0: God morgen, store små, tynde, tynde, lange, korte. Jeg der går med uden skjorte.
1: Nej, lad være med de stemme, Korsgaard.
2: I know.
3: Jeg siger ingenting.
1: Nej, men du vil gerne.
3: Det sjove er faktisk, som du selv sagde til mig her til morgen.
1: Ja.
3: Korsgaard, hvorfor fuck kan du høre?
1: Du, ja, hvad? Du skal sige, hvad for helvede?
3: Hvorfor
1: du stod,
3: hvad?
1: Jeg stod bag ved bunden, og du stod lige foran dem, ja. Under en meter.
3: Ja.
1: Ikke meter, Peter, men under en meter.
3: Ja.
1: Ja. Ej, centimeter, Peter, ikke? Og kilometer, Peter. Ja, okay.
3: Men ja,
1: jeg skal betale afgift.
3: Som du selv sagde, jeg stod lige knapperne op en meter, fordi der bunden er under i Tattoo Brothers.
1: Og jeg stod bagved, og det synger stadigvæk for mine ører for helvede.
3: Det gjorde det en halv time efter, da jeg kom ned og lagde mig i min vogn.
1: Ja, okay. Nå, men vi er her det sidste dag på DHB 2026, på os i hvert fald.
3: Momo er her også nu.
1: Ja, og hun er i kort. Øj, de ben der, Momo. De er altså bedst oprejst i vandrets, eller det hedder lodretstilling. Nå.
3: og så Momo på ryggen.
1: Nej, vi skal sgu da ikke have Momo på ryggen.
3: Det var da sgu da ikke dig, der skulle have hende på ryggen.
1: Jo. Jamen, altså, jeg har sagt til Momo, hvis jeg kan hjælpe med et eller andet, så bærer hende derhen, hvor hun har destinationen. Og det har jeg altid sagt.
3: Ja.
1: Og det er også derfor, hun har sagt, gud, du skal komme til mit brandershow i september, eller hvornår det er. Hun
3: Ja, 12. september. Og også engang var det også, juni.
1: Ja. Der kærer jeg så ikke. Jeg skal have til byfest. Ja. Men til brandershow-træffet, der kommer jeg og tager Alfa med.
3: Mm.
1: Han er der.
3: Ja, vi har også derovre faktisk andre, der også spurgte ad, både Alfa og mig, om vi kom til brandershow-træffet i september. Ja,
1: selvfølgelig gør I det.
3: Ja, da.
1: Alfa og mig, vi skal vist nok spille. Det bliver noget lort, så I bare bliver væk. Nej.
3: hvis jeg kommer, så kigger jeg over skulderen lidt sidst.
1: Ja, okay. Godmorgen, Bambi.
3: Husk lige at tænde for hende.
1: Ja, jeg stod lige og pille, men jeg tænkte, havde jeg ikke skruet op for den? Jo, det havde jeg. Trykket på knappen.
4: Du kan bare

0: Ja, jeg tror, jeg vil være god til Ilo Kokkersang. Ja.
1: Du kan lide skuddet.
0: Ej, okay.
2: Pæren
3: fucking dorte.
0: Jamen for helvede. Rune. Hvis man ikke ved, hvem Rune er, så skal man gå over til Koldstrup. Koldstrup Tuning derovre. Så sidder han over, han er værste tossen derovre. Og så er det ham, der har alt for stort garageanlæg.
2: Jeg ser det bare.
3: Hvad var det? Han havde mistet to
0: bunden. Ja, ja.
3: Så er det lige pludselig røg.

0: De har så opfundet det her Care Party FM-spil, som de kalder det derovre, Mr. Soap og Rune. Det, og så slår man telefonen op, og så sidder man, og bare trykker på dem dernede. Og de må ikke holde op med at lyse, før man trykker på den næste.
1: De skal, du vinder ved at få alle tre til at holde op med at lyse på én gang.
0: Ja. Ind på vores kære chat, der bliver også skrevet, Gubi, din stemme virker virkelig brugt.
1: Aha.
0: No shit, Sherlock.
1: Jeg tror ikke kun det er stemme, der er brugt.
0: Jeg tænker, nej, mine ben de er fucking ømme, og de kommer for tidligt. Det plejer at være i dag, de er færdige.
1: Oh,
0: så skal jeg så lige rende et par kilometer her på pladsen for at pakke sammen. Der er jo en bro derhen, der står en bro nede på 402. Der står en hel hangar, og der står en brænderplads, der skal pakkes ned. Og brænderpladsen er det sidste, vi må pakke ned, fordi det der pokalerne skal overrækkes senere.
1: Ja. Men nu snakker du om omkring hangar. Jeg mener bare, det er et bitte skur.
0: Som Louis, han siger garagen, så ved jeg folk, ja, hvad vi snakker om.
1: Lige præcis.

0: og det er skønt, og det er rart, og jeg glæder mig også til at komme hjem og sove i min egen seng. Ikke fordi jeg sover sgu egentlig ikke dårligt i min kampevogn, men den er din egen seng.
1: Man mangler altså nogle gange sin egen seng.
0: Ja, lige præcis. Der bliver nikket herovre.
2: Det har du fuldstændig ret i. Det bliver godt at komme hjem i sin egen seng.
0: Ja, lige præcis. Så ligger der nogle drenge derude i teltet nu og tænker, at det bliver også dejligt at komme hjem i sin egen bukser igen.
1: Eller også gubbi.
0: Eller hvad?
1: Eller handler det nok også om at få de rigtige G-strenge af igen og så på sin egen på igen?
0: Ja.

0: Og så sidder man derude og tænker, jeg kunne egentlig godt lige have et rundstykke med noget marmelade og ost og sådan lidt af hvert. Smør og måske en varm kop kaffe. Så kommer man så, Korsgaard.
1: Så kommer man simpelthen lige herovre ved siden af os. Der er faktisk, har jeg set igen her til morgen.
0: Har du?
2: Ja. Fucking
0: dorte. Søde dag.
2: Fucking dorte.
0: Er det hende? Så er det
2: fucking
0: dorte.
2: Ja, det
0: er det.
2: Fucking dorte.
0: Ja, det er jo dejligt, hva'?
3: Ja.
1: Så går man simpelthen derind, og så, hvad var det?
2: Fucking dorte. Fucking
1: dorte. Og gang,
2: fucking dorte.
1: Har man lavet og smør og pålægger det hele og sætter en sød lille 150 kroner.
0: Fucking dorte. 100, okay. Jeg kan da også et eller andet, hva'?
1: Ja.
0: Rune, han kan ikke lige sidde og snakke om morgenmad. Han sidder sikkert med dåsebar derovre allerede.
1: Det er klart, det er. Som sagt, det er en grønlandsk grundstykke.
0: Ja. Åh, hvor fedt.

0: Louis?
1: Ja.
2: Louis, du snakker lige omkring,
0: hvad Rune havde faktisk stadig spist her til morgen.
1: Okay.
0: Jeg har simpelthen lige fået insider, vidne og billede af, hvad det er, Rune han sidder og spiser her til morgen.
1: Okay.
0: På Sobel. Han sidder simpelthen og spiser cola og toast.
1: Toast.
0: Ja. Så han skal faktisk have...
3: Rød sodavand og jojo-batter, så...
4: Toast!

0: Audio.
1: Oh ja.
0: En sang hedder en af mine fantastiske gode veninder. Godmorgen, herr Bager. Ja, ja, ja. Skal lige nogle boller på fladen.
1: Er det kun en af dine gode veninder?
0: Ja, jeg ved ikke, hvor gode veninder du er med hende i forhold til mig.
1: Ej, okay. Godt ord igen, ikke også?
0: Jo. Igen. Ja, hvad er det, du spager? Vi har vores egen personlige vækord. Ja, det er vi sgu da kæd. Hallo. Nej, eller hvad? Ja, når vi er gode til det.
1: Og så har vi så kommer der endnu en lytter der, kan jeg se.
0: Kun én lytter.
1: Ja, der kommer sgu da en der, gående.
0: Ja. Jamen altså, alle der faktisk er foran vores højtaler, er jo potentielle lyttere.
1: Men ham der plejer at være inde på chatten også.
0: Altså, vi har også lyttere, der kommer kørende jo. Ikke?
1: Ja, okay.
0: Nu skal du lære det der, altså. Men der og lyttere, der kommer væk fra os.
1: Prøv at se. Der kommer noget, der er kønnere bag ved ham.
0: Nej, det er bare Pingo. Er du ikke stoppet med det der,
1: bare?
0: Pingo?
1: Hun har sgu da tøj på endnu.
0: Det havde hun ikke set tidligere. Et eller andet.
1: Hun... Godt lige, hun kommer herind og lægger sig på en bæk med en...
0: Men hun har forstået budskabet med benene opad,
1: ja.
0: Så blodet kan rende ned igen.
1: Lige præcis. Og smøgerne
0: ja,
1: ryger lommen.
0: Ja, mine ben de er ømme, og de er virkelig, virkelig, virkelig ømme. Jeg ved ikke, jeg tror, at Tom han skal have malet gulv ind, så sådan, som vi er gået frem og tilbage. Vi har slet ikke poxy lag der gulv derinde. Ja.
1: Og så det der bløde børnegulv, det der bløde noget, du sådan... Hvis du vælter, så falder, slår du dig ikke.
0: Nej, det er dog ikke derinde.
1: Nej, men det er det, I skal have, er det ikke?
0: Jo, måske. Ja. Altså, jeg driller jo gerne bullemus derude en gang imellem, fordi at, det kan hun godt tåle.
2: Under krigen kaldte man så nogen som dig for en feltmadras.

0: Godt, godt. Tror du det samme? Jeg tror om de to tøser der.
1: Hvad?
2: Smadrer
3: det er sådan nogle små, halslidte, silketønne tøser, der bare flyver rundt på gulvet med Ray-Ban-briller på, hvor man bare tænker, hold nu kæft, hun har det fedt ind i hjernen hende der.
1: Oh, ja.

0: hver morgen, ligesom vi plejer at være på vores chat, så sidder man derude i camp, så rundt omkring, så må man, kan man join den videre vores mobil-app eller hjemmesiden.
1: Det ja, det kan man faktisk, og så kan man også gå ind på camp, så vi faktisk kan følge lidt med i, hvad der sker nede på de forskellige...
0: Ja, man kan se to, tre tosser.
1: Ja.
0: En jubeltosser, en, to, et eller andet andet. Ja.
2: Peger du på mig?
0: Nej, det var fluer, så du ikke. Jeg prøvede at vise fluerne.
1: Som jeg plejer at sige, jeg er med dyrene i byen.
0: Du er med dyrene i Hakkebakkeskoven.
1: Ja, lige præcis. Jeg har jo en fisk om Bambi.
3: Det er bare for at trukke hjernen ud og smidt den ind i handskerummet, og så bare få givet den gas.
1: Lige præcis.
0: Men jeg plejer tror at smide gasset ind i handskerummet, og så bare få den givet hjerne.
1: Ja, jeg tror faktisk, de der to tøser var faktisk, som du selv sagde, fordi de smilte sgu da grinte af det.
0: Gjorde de?
1: Ja da.
0: Kalder du det der et smil?
1: De grinte sgu da
0: lort. Kalder du det der et smil? Du hvad skal da vist lære noget om kvinder, jeg kan sgu da godt forstå, at du er single.
1: Hvad kalder du det så?
0: Det ved jeg ikke, det skal jeg da ikke stå og sige nu, de lytter sgu da. Nu stjæler du min mus igen, kan jeg se.
1: Nu gjorde jeg ej.
0: Hvem tog den så?
1: Ja, den er da nok over ved Bambi. Så det var Bambi, der har taget den.
0: Bambi, du skal ikke tage min...
2: Hvorfor må jeg ikke det?
0: Nej, kan du fortælle mig, at vi skal i køleskabet senere?
2: Ja, ja, men altså, den der musen af, jeg tænkte, måske har lidt bedre over ved mig, end hos jer to.
0: Der er det må, dyr.
2: Ja.
1: Altså, Bambi, det må vi altså spørge hende om senere.
2: Nå, skulle jeg...
0: Musen?
2: Ja,
1: musen. Ja, mus.
0: Okay.
2: Ja.
0: Nå. Ej, hvor er jeg fræk lige nu, hva'?
1: Det er også søndag.
0: Altså, jeg glæder mig til, hvis jeg skal på tur med Pornopæer, Fisselis, Drankerdan og Johnny Cola næste år. Jeg skal med.
1: Ja, det er da det. Du får ikke lov til at sælge. Vi er tre lærlinger, der skal med også. Vi har sagt
0: det. Åh, fuck. Og Fisselis, hvis du lytter med derude. If you first go...

0: Det burde ikke være lovligt at have sådan en røv, jeg siger det bare.
1: Nej, så gang i to.
0: Hun vidste, hvem jeg hentede til. Ja. Nå! Vi skulle smage øl, var det ikke det, du prøvede at forklare mig?
2: Jo, men det kommer vi jo lige fra.
1: Skal vi smage øl, siger I?
2: Præcis, vi har to, vi skal igennem lige nu i dag.
0: Ja, to.
1: Ja.
2: Kun to.
0: Ja. Kun to.
1: Ja, kun to.
0: Kun to.
1: Vi skal bare kunne køre hjem i aften, eller i eftermiddag, eller et eller andet.
0: Ja.
1: Men vi har sådan set
0: også lidt mere end øl. Du kørte hjem af politiet, har jeg hørt.
1: Ja, vi har sådan set også lidt mere end øl.
0: Åh, fuck.
1: Vi mangler bare ikke ved.
0: Skulle du lige minde mig på det?
1: Så vi mangler bare ikke ved.
0: Ja, ikke ved. Han er stået op. Jeg har fået en snap lidt i syv.
1: Og så har han bare lidt sin lille rev hernede. Uh-huh.

0: kan godt lide, at man bare så lægger sig til at sove i sofaen oven på bilen der.
1: Hvorfor?
0: Altså, der er en rigtig sofa-hygge deroppe.
2: Ja.
0: Sådan en Ford sofa.
1: Hvad er forskellen på at falde i søvn oven på bilen i en sofa, end at falde lidt hjemme i stuen?
0: Ja, det er også det, jeg lige siger. Jeg glæder mig til at komme hjem og sidde på min egen sofa. 1. Den ryger ikke. 2. Den piver ikke. Og 3. Den kører ikke sidelands.
1: Eller for stærkt fremad.
0: Det er det samme, når den kører sidelands, er det ikke?
1: Nej, for den er overpå det her ved siden af os. Over på 400'eren, der går det kun lige
0: ud. Åh, ja, lige ud. Jeg ved heller ikke, det må der sgu da også være overvurderet at have en bil, der bare skal køre lige ud, at der så er et ret.
1: Det må du spørge sådan en som Sobel om.
0: Det bliver også det, jeg tænker. Det er jo ham, jeg sidder hen til nu, for jeg ved, han lytter med derovre. Det må sgu da være undervurderet, at der er et ret.
1: Men hvad jeg sådan lige ved, så har han faktisk et problem med den kære master.
0: Jamen altså, jeg sad jo og læste, eller så sidst, jeg var inde i en Cirkel K. Nu skal vi ikke lave reklamer for benzinselskaber, men ved Cirkel K, så står det, vi har døgnåben. Så er det, jeg sidder og tænker, hvorfor der så lås på døren.
1: Ja, lige præcis.

0: Jeg kan godt lide, at de fleste lytter, når de er venner med vores privat, så vi får jo svar konstant her.
1: Ja.
0: Sobe, han skriver, ja, jeg har kørt bedre lige ud, uden ret på is.
1: Ja, faktisk, som han sagde, at på den her bane, blev han simpelthen nødt til det, fordi at, ja, det er sgu noget bedre. Han har gjort det bedre på is.
0: Altså, de må jo have til training-hjulmontering derovre.
1: Ja, jeg har jo lidt problemer med Forden, så lige at få den til at give bide.

0: jeg kan se, at folk begynder at vågne. Kunne vide, om det er os, der render op og vækker dem.
1: Jeg ved det ikke. Vi fik jo lidt en skideballe eller sådan et eller andet.
0: Nej.
1: En morgenmøde eller morgenvækning.
0: Nej, nej. Ja, vi får ikke skideballer. Nu må du stoppe. Du ser også så pessimistisk på det hele tiden.
1: Det kommer an på, hvad vi ser det som om. Men det kommer an på... Okay, igen kan vi sige, hvem siger det, og hvem der ikke siger det.
0: Morten, han siger ikke noget.
1: Nej, det gør han nok ikke. Nej.
0: Morten, det er han, vi kalder klodsmanden. Han flytter de store klodser.
1: Nej, det er bæren, der flytter de store klodser.
0: Nej, det er Morten. Fordi når bæren flytter de store klodser, så sætter Morten dem på plads.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Morten kan ikke gøre ved, han kører Scania, jo vel?
1: Nej.
0: Nej.
1: Skal jeg vide, om der er nogle gæk, der skal ud og straffes nu?
0: Det tænker jeg. Jeg synes også, det er lidt fantastisk, man sådan tænker på, hvor meget autoservice der er hernede.
1: Hvor meget hvad, sagde du?
0: Autoservice der er hernede.
1: Nå, ja.
0: Godmorgen, Merete. Dejligt at se dig. Nå, bare fordi vi er i Padborg, kan vi vel godt høre svensk musik, eller?
1: Ja, det kan vi snille.
0: Super.
1: Men Bambi?
2: Ja?
1: Du har noget med den der fang, den mus?
2: Ja. Der var lige den der med den mus. Ja, for satan, der rette musen.
1: Den er her.
0: Jeg kan kun se Skovby.
1: Jamen, så lige kigge lidt derovre ved lyserøde på andre bil. Der er en mus.
2: Yes, musen er
0: nød. She's got the look. Jeg kan se vores friske kære kollega med det store skraldebil, de er også i gang. Ej, det er dejligt.
1: Oh,
0: det er dejligt gutter på en søndag, det der.
1: Ja, tak.

0: Jeg skal lige passe på sådan der.
1: Hva?
0: Ikke noget, jeg står bare lige og tænker og kigger og vurderer og...
2: Hey, smukke pige, kom ind imod jeg for spændende.

0: Ej, prøv lige at se der over mig. Også Pelsen, han har fået rejsning.
1: ja, han gynger. Man kan vide, om Per, han faktisk ville være glad, hvis det var, han lige kiggede over på den. Det er jo en skraldsædes.
0: Ja, ja. Hold op, den får nogle stød, den der.
1: Ja. Der blev stødt godt igennem.
0: Er det
1: der,
0: man kalder en rigtig bollecontainer?
1: Ja, det er en rigtig stød.
0: Sidder man derude og er sulten, så kan jeg se madbordene her rundt omkring os, de er begyndt at åbne. Vi har også sådan en duft af det hele, rundstykker og pølsemix, og jeg ved ikke alt, hvad der bliver lavet her.
1: Ja, men skal vi ikke lige prøve lige, bare lige dem, der er åbne? Skal vi tage en lille rundtur og lige få se, hvad jeg
0: det
1: har?
0: Det kan du da lige gøre. Så kan jeg lige snakke lidt med Bambi imens.
1: Er der hul igen?
2: Ja, det er bare der.
1: Men Gubi?
0: Du, Korsgaard.
1: Vi kan faktisk starte over, som vi selv siger, over ved hinten søde.
0: Over hinten søde, ja. Du kan snakke tynd, just. Du kan jo slet et sprog.
1: Ja. Hun kan faktisk servere en fransk hotdog til os, hvis det er det, vi har lyst til.
0: Okay.
1: Hun har også morgenmadspakken, jo, som vi snakkede om. 6 rundstykker, 3 håndværker, 3 spanske. Med spejepøls, hamburg, smør, smørost og marmelade. Så kan du også få... Ja, det var kun det, der var der. Så kan jeg se, så er bod nummer 2, der er åben. Så skal vi lige overse, hvad det er lille... Hallo? Okay. Så for satan!
0: Nej.
1: Her morgenmad! Her morgenmad!
0: Undskyld, hvad er han indlagt? Du, ikke ved jeg, det er det der, kan komme hurtigt ud af sengen, eller hvad? Øjeblik! Vi har medicin.
1: Aha.
0: Ja, det er præcis.
1: Der var Jens til
0: det, jeg har dobbelt dosis.
1: Så skal vi lige have ham op. Yes. Og så skal jeg lige selv være med her også.
0: Ja. Jamen.

0: Se, Korsgaard, det er det der, jeg synes, der er skideskægt, når man kan alliere sig med sådan nogle dejlige mennesker, som dem, der har den amerikanske ambulance derovre. Så oh, kan ja. Man få ægved fragtet lige til...
1: Jamen, nu er det det, der vi bedte om at få ægget hernede, så vi kan få det her morgenmedicin.
0: Ja, hvis han ikke vil gå selv, så bliver han bare hentet.
1: Ja.
0: Sådan er det jo.

0: Hvad er det, du siger? Disse du Unterberg?
1: Jeg vil hellere have den tyske version.
0: Sidder du, eller står du og disser Unterberg?
1: Nej, jeg siger bare, jeg er ikke særlig glad for.
0: Nå ja, men problemet er ikke større, Korsgaard, fordi vi kan jo bare spørge, er der nogen derude, der har en ekstra Unterberg, de kan undvære, så han kan få to, fordi det er altid den første, den er galt med. Nummer to, så kører det.
1: Nej, så vil jeg hellere
0: have det. Er altid den første, det er ligesom med snaps. Det er altid den første, der er den ulækre.
1: Jamen, så vil jeg hellere have noget alt det andet, vi har for Claus af.
0: Nå, ja, det skal vi også. Yes. Men er det ikke lidt tidligt, eller hvad siger Bambi?
2: To sekunder, skal vi se her. Arh, skal vi ikke lige trække den 5 minutter eller 10 minutter?
0: Jamen, det er det, jeg siger. Halv øl, plejer vi jo, mor. Men ja, så skal men, vi også snart hjem, jo.
1: Den er jo halv øl et eller andet sted, jo.
0: Ja, det er den jo. Altså, vi trækker den, siger Bambi.
1: Okay.
0: Ja, klokken er også kun lige 9, jo.

0: Altså, jeg synes, det er sådan lidt skamløst, at klokken, hun er så frisk, som hun er.
1: Ja, for hun plejer faktisk ikke at være et morgenmenneske. Hun plejer faktisk at være en af dem, der er gået i seng nu.
0: Ja, ja. Det er præcis.

0: Det er det, jeg siger. Lytterne, de kender mig.
1: Ja da.
0: En mand med den hvide hat.
2: Jo, men endnu, når du siger, at lytterne, de kender dig, der mangler et eller andet endnu.
0: Hvad?
2: Er du nu også?
0: Ja, jeg er ham.
2: Er vi sikre?
0: Nej, for vi har faktisk ikke gjort noget ved det i dag endnu.
2: Nej.
0: Lige bortset fra det, vi er i gang i lige nu.
2: Ja, og så vores go-go-sang.
0: Ja. Skal vi jo gå ud og give dem en krammer?
2: Ja da.

0: Jeg tror faktisk, du kan få en med nabo.
1: Nej, en sovskoldede grønlænder i en sovepose.
0: I en kajak.
1: En sovepose.
0: Ja, sovepose,
1: ja. Du får her anden siden af.
0: Ja, ja. Det kan jo være, du skal ind og spørge hende den søde af dem.
1: Ja, men det laver hun jo. Hun laver jo solskålet i grønlænder i soveposer.
0: Lige præcis.
1: Ja, inde ved siden af. Eller spændesøm i spændetrøje. Nej, skænkesøm i spændetrøje.
0: Lige det, præcis.
1: Ja. Nå. Vi skal være lidt ansvarlige.
0: Skal vi?
1: Nej.
0: Nå, okay.
1: Kender du sgu da svaret på?
0: Jeg skulle til at sige, hvis vi skulle det, så var der et eller andet, der var helt galt. Så var du i hvert fald syg. Så skulle du med ambulancen.
1: Hold da kæft, det er sådan, man sænker en LTV. Man smider

0: Altså, jeg ved godt, hvad det, hvordan du har det. Jeg er også stolt af min datter.
1: Oh,
0: jeg fik, fordi jeg var jo inde ved ADHD i går inde backstage og få autograf til hende. Jeg har en autografbog med.
2: Ja.
0: Og så tog jeg et billede af autografen og snappet til min datter. Så kom der bare en masse hjerter tilbage, hvor så står ned under alle hjerterne. Far, du er dejlig.
1: Ja, men ved du, det er jo ikke kun dig, der har en, der er dejlig.
0: Nej, lige præcis.
1: Jeg har også en bitte satan.
0: Ja. Altså, som forældre passer man på sine børn.
1: Oh, ja,
0: og man elsker dem lige meget, hvad de gør.
2: Oh, ja.
0: Altså, den dag, hun kommer hjem og siger, far, jeg er lesbisk. Nå, jamen, så er det jo sådan, det er.
1: Ja,
0: der er et lille men. Den dag, hun kommer hjem og siger, far, jeg er blevet en Brøndby-fan. Oj.

0: Nu når vi snakker om Brøndby, så kommer der en fan kørende der, altså.
1: Ja, men han var dog også med, at han blev stoppet i går, jo.
0: Altså, DPD, jeg synes, du kan tage en tur til Aarhus. De er så glade op i Aarhus. Det er Smilesby. De er så fucking glade op i Aarhus. Altså, jeg vil sige, hvis Flemmebamse Jørgensen havde levet, så havde der været fest og gratis koncert med Bamse i Aarhus. Det er jeg 100% sikker på. Han har jo støttet med sit eget faste sæde og alt mærke ind i den park deroppe i rigtig, rigtig mange år.
1: Jamen,
0: han ville have været stolt, hvis de, han havde levet.
1: Jamen, jeg ved faktisk også, at der var en vis anden herre, der faktisk gav den gas op.
0: Ja.
1: Men er det ikke Helmi?
0: Jo, Thomas Helmi spillede også deroppe.
1: Ja.
0: Nå.
2: Party FM.
1: Men nu snakker du lige før det der med børn og det hele. Så kan jeg da i hvert fald sige en ting, at crew i Party FM, det er jo nærmest en stor familie, når vi har unger og hele lortet med, jo.
0: Ja.

0: Nej, jeg prøver at komme i kontakt med dig, Bambi.
1: Ja.
0: Du er godt nok stille, altså. 4 dage på Padborg Park, det kan gøre selv en Bambi lam, altså.
1: Ej. Jamen, det er sådan, når dyrene kommer ud fra skoven, så bliver de jo helt skræmte.
0: Ja, de er helt skræmte. Altså, du skal da være glad for, at du ikke er i skoven, fordi hver gang jeg kører forbi en skov, så holder der en bil, og så sidder der en eller anden i camouflage-tøj derinde med en riffel.
2: Men det er jo det der med, at når hun ser lige der lygter der, det er det, der gør hende rej, jo.
0: Åh, ja. Ja. Igen er Gubi reddet et dyr i skoven. Oh.

0: Ja, ja. Er du i tvivl?
1: Nej.
0: Nå. Men jeg skulle bare vide.
2: Ja, ja, men prøv at, som vi plejer nogle gange at sige, også lærlinger. Nu har jeg været ude og spille med begge to i år jo. Både lillebror og Alfa spiller jeg sammen med, uden mesteren var i nærheden jo.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Og som vi siger, nogle gange så blev vi sgu også nødt til at følge efter.
0: Ja.
2: Så vi sender jo nogle gange noget tysk musik på, for lige at vise, at vi er sgu lærlingerne af mesteren. Ja, mig ja, okay. Og Alfa er lillebror jo.
0: Åh, oh, ja. Der er lige en mere.
2: Ja da.
0: Vi er ikke så langt derfra jo.
2: Nej. Der er lige en spørgsmål, så vi skulle
0: altså, jeg kunne godt lide, at Palle skulle have mormor til at oversætte på tysk i går. Det gik ikke særlig godt.
2: Hvor meget havde mormor fået til drikke?
0: Jamen, det var fordi Palle, han spurgte, hvad hedder det på tysk, og så sagde mormor et eller andet. Og det blev noget værre noget. Jeg siger det bare, jeg stod og kommenterer.

0: Ja. For fanden er de stoppet på hovedet og armen nu?
1: Ja, det ved jeg sgu heller ikke.
0: Nej, heller ikke her.
1: Det er i hvert fald rødt.
0: Ja, det er ikke kranalarm, det er brandalarm.
1: Ja, offer.
0: Han får en alfa-hat.
1: Åh, oh, ja.
0: Så vil jeg ned og have en beta-hat, jeg siger det bare.

0: Åh ja, det venter ind med mennesker her, og det er dejligt, det er rart. Det er noget, vi kan bruge til noget, og det tænker jeg også, Padborg Park kan bruge til noget.
1: Åh ja. Men det er jo ligesom, det plejer at være jo.
0: Ja, altså, det er jo dejligt, at der er folk, der er interesseret. Og jeg sådan, nu har jeg jo sådan lige spottet, jeg synes faktisk, der kommer flere og flere kvinder til det her.
1: Det gør der, og det er jo ikke kun bare som tilskuere, men også simpelthen som kører.
0: Ja, Bambi så. Har vi også taget med jo.
1: Ja, vi ser faktisk flere og flere kvinder, der også er ude at lægge sidelands ude og brænde dæk af og
0: alt det der. Jo. Det er fedt.
1: Ja.
0: Ligestilling.
1: Ja, lige præcis. Det er jo det, vi rigtig gerne vil have i ligestilling.
0: Ligestilling.

0: Jeg tænker lige, at nu bliver jeg lidt upopulær. Men gå videre om samtalen hjemme ved køkkenbordet har foregået sådan her. Skat, hvis jeg tager med dig til DHB en hel weekend, så tager du med mig i IKEA i 6 timer i næste uge.
1: Måske. Hvordan vil du reagere, hvis det var?
0: Jeg skal ikke noget. Udover, at jeg skal holde min kø i hvile tid.
1: Ja, lige præcis.

0: Jubi.
1: Det var Korsgaard.
0: Hvad fanden er det, Claus, han er kommet i de her øl her?
1: Jeg tror, at vi har fundet ud af, hvor han gør, når han har vasket flaskerne.
0: Ja, for det er i hvert fald noget skumværk.
1: Det må man sige. Altså noget, der er velskænket, er noget velskænket. Jeg kom lige til at tænke på, at vi havde jo fået besøg, eller vi fik besøg af en af vores lyttere, Hardboy, som sidder herovre på bænken lige nu. Gå ved, om hende ved siden af, det står Softgirl.
0: Det ved vi jo ikke. Det må vi jo finde ud af, jo.
1: Ja!

0: Ikke også bare med?
1: At hvad?
0: Hvorfor du...
1: En udfordring.
0: Nej. Overhovedet ikke.
2: Eller også kan vi spørge de der tre, der sidder lige herude foran.
0: Hvorfor?
2: Hvorfor de har bukser på?
0: Det er fordi, at det er for koldt til nederdel endnu.
2: Nå. Kan du se det samme, jeg kan?
0: Ja, det er blandt ikke.
2: Gubi, kan du se det samme, jeg kan se ned omkring ambulancen?
0: Nej, jeg kan ikke se noget. Hvad er der nede ved ambulancen?
2: Ja. Ja, sådan en eller anden skaldet brormand dernede.
0: Skaldet brormand?
2: Ja.
0: Ej, du mener en hårløs brormand?
2: Ja.
0: Ved du hvad, jeg havde det skide skægt i går. Jeg stod på den ene bundhøjtaler, så kunne jeg vinke til store nede i det ene hjørne og lillebror i det andet. Ja. Jeg stod lige og holdt øje med dem.
2: Lige præcis.
0: Ja. Nå, jamen, jeg havde en far-joke, men det var lige mig. Det skal vi lade være med.
2: Nej, kom med den.
0: Nej.
2: Jo.
0: Nej.
2: Kom nu.
0: Nej.
2: Jo.
0: Okay, det er din egen skyld. Der er børn til stede, jeg siger det bare.
2: Og?
0: Ja. Ved du egentlig, hvorfor Kai og Andrea de har så store øjne?
2: Nej.
0: Det vil du også have, hvis du havde en hånd op i røven helt

0: Du skal ikke rende nogen steder.
1: Nej.
0: Står. Du skal ikke rende nogen steder. Du har jo et hængeparti, har jeg hørt.
1: Er det ikke noget med, vi plejer at sige, så giver han nok en lille en, en lille en, en lille en, så giver han nok en lille en, en lille bitte en.
2: Nej. Jeg kan give en sang.
0: Hvad?
2: Korsgaard er ikke særlig køn.
0: Nej.
1: Ja.
2: Men det er der jo ikke noget løgn i.
0: Nej.
2: Nå, bortset for det. Godmorgen, dreng.
0: Står.
2: Og den dame.
0: Det, jeg siger, det er, at du har et hængeparti på en vaskeplads her senere kl. 12.
2: Oh.
0: Sammen med... Ja.
1: Sammen med nogle andre af vores...
0: Ja, kære, det er også det, jeg har hørt.
1: Ja.
0: Der var noget med, der var nogen, der havde en stor kæftag i løbet af ugen.
2: Kender jeg ikke noget til. Jeg tror bare, vi kører hjem nu.
0: Nej, jeg tænker, at Sjælland kan vente.
1: Ja.
2: Nej, Sjælland kalder.
0: Men inden du kører til Sjælland, så synes jeg, du skal rejse op og lade dig hylde.

0: McGruby. Er der ikke en eller anden, der er galt, når konen hun står til, om han har været sød i år, og så siger hun bob, bob, bob, bob.
1: Okay, så giver vi en gas.
0: Ja, lad os gøre det. Men folk, hvis det er, I render ind i den kære DJ Store i løbet af dagen, så husk lige at sige tillykke til ham. Manden, han har fødselsdag.

0: Ja.
1: Ja.
0: Vi får lige at vide, at Bambi, hun er jo åbenbart den mest voksne af os to lige nu.
1: Os tre, men du vel.
2: Yes.
0: Okay.
1: Så også kommer det, fordi det er også bare bagefter. Det kunne hun sgu også have fortalt os.
0: Kvinder over 40 skængerne sindssygt. Jeg siger det bare.
2: Yes, for vi har jo lille hængeparti. Vi har jo ikke fået vurderet vores kære lille øl her.
0: Du skal huske at snakke ned i den.
2: Ja, ja.
1: Som man skal siger. Tættere på munden.
0: Ja. Kan du også sige noget derude?
3: Tak for sangen.
0: Selv tak.
1: Så lidt.
3: Ja.
0: Skal du have den baglæns? Nå,
3: ja, kan du det?
0: Det kan jeg faktisk godt, men jeg gider ikke.
3: Jeg vil faktisk godt høre den baglæns.
0: Jeg gider ikke.
3: Så skal du ikke tilbyde det.
1: Står, vi skal lige have en vurdering, så der kan du ikke lige være med
3: endnu. Nej, jeg er væk.
0: Hvad er du, siger du? Nå, nej, vores ølmand, sponsor fra Odense, Claus, han er dukket op ind på chatten. Og så vidt som jeg stadigvæk er informeret, så hænger Claus stadigvæk op på Jelling Festivalen.
1: Det ser i hvert fald sådan ud.
0: I en eller anden øltog.
1: Så, men vi kan da i hvert fald starte. Hvad, Bambi, nu kan du få lov til at starte på
0: den
1: her.
0: Ja, vi skal jo så lige sige, eller det kan hun jo lige fortælle, hvad det er, vi er i gang med, eller har været.
2: Ja, altså, jeg vil sige, at den er ikke så super fantastisk, synes jeg, ikke?
0: Nej.
2: Ja, I har ikke nævnt nogen navn på den, vel?
0: Nej, det er det, vi står og venter på, du gør.
2: Nå. Jamen, den hedder jo så Gardneren, den her,
0: ja.
2: Og den ligger på 4,3%.
0: Ja.
2: Og det er hvid øl, white står der.
0: Ja, hvidt.
2: Ja.
0: Ja, det er en øltype.
2: Ja, ja.
0: Hvidt. Yes. Vi laver det meget nede i Belgien, vil jeg sige.
2: Mm.
0: Ved du godt det?
1: Hvad for noget?
0: Hvidt.
1: Øl. Hvidt øl.
0: Ja, W-I-T.
1: White.
0: Hvidt. Nej, hvidt øl. Det laves meget nede i Belgien.
1: Nej.
0: Nå, så giver det for, ved du nu.
2: Så giver okay. Det sgu da mening, hvorfor den står, den er hvid, når den skummer så meget. Det var jo hvidt.
0: Præcis.
2: Ja.
0: Godt så.
1: Men den, jeg tror faktisk, vi var ret meget enige alle tre omkring, hvordan den lå.
0: Jeg giver den to brænder, det ikke?
1: Ja, den får også to fra min side af.
2: Den får en herfra.
0: Okay, super.

0: Gubi?
1: Ah, nej.
0: Gubi, kan du ikke lige skrue lidt ned for den mikrofon her?
1: Fordi jamen, jeg kan ikke høre, hvad du siger, fordi
0: nej,
1: der er nogen, der larmer i baggrunden.
0: Den larmer.
1: Men nej, det er ikke damerne.
0: Men det der med hvidøde øl, ikke også, du snakker om?
1: Ja.
0: Ja. Så er noget om hvidt, og det skummer meget.
1: Ja.
0: Okay, du tænkte den ikke videre. Du plejede så, at den er også to, der tænker den vej. Fordi vi kiggede bare på hinanden, mig og Fie, og så begyndte vi bare at grine.
1: Hvorfor smiler hun nu?
0: Du forstår den ikke, eller hvad?
1: Nej.
0: Hvidt og skummer meget.
1: Ja.
0: Hvad plejer jeg at være hvidt?
1: Jamen hun ville heller ikke have min puls, fordi hun sagde, den var tør. Så siger hun, det er sgu dig selv, der har bokt.
0: Kan du ikke lige skrue noget for den mikrofon?
2: Men det var jo kun fordi, det ikke var 37 grader, jo.
1: Ja, det er det præcis. Og tør skorpe.
0: Åh, det var derfor.
1: Ja.
0: Og du har ikke barberet, og...
1: Nej, det var det.
2: Nej, det er for længe siden. When I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music

0: Vi får jo selvfølgelig svar på tiltale af vores brygmester. Han skriver, at vi skal lære at drikke hvidt. Den er fyldt med koriander. Ja. Det er også så meget julemad, der er, hvor jeg tænker, nej. Nu skal du ikke ødelægge det. Vi skal lige genopfriske minderne fra i går aftes.
1: Åh ja, lad os gøre det.

0: Gubbi?
1: Nej.
2: Hvorfor er det, vi rammer ind i de her problemer nærmest hver eneste gang, vi skal smage på øl?
1: Så gør vi det rigtigt.
2: Okay.
1: Siger det bare.
2: Ja.
1: Siger det bare.
2: Ja. Som folk, hvis folk undrer sig ude, hvad det er, vi står og snakker om, eller hvad det er, jeg mener. Vi skal bare blive på det stærkeste i år. Igen.
1: Hey, fint, Tommy. Kører du bare din spasserbus?

0: Du skal ikke prøve at stå og prøve med, uden vi andre vi må være med.
1: Nej.
2: Jeg er 20 starter bare.
0: Ej, nå, okay, altså. Igen. Hvad har vi i gang i nu, så?
2: To sekunder skal vi lige se her. Den hedder Direktøren.
0: Direktøren, ja.
2: Ja. Og det er en belgisk trippeløl.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det kan man godt smage.
2: Og procenten ligger på 11,7.
0: Ja, man må ikke køre med hånden.
1: Oh, ja. Det var det, som jeg sagde før. Vi slutter altså altid på nogle af de lidt hårde drenge.
0: Det er som man skal. Man skal jo slutte med den stærkeste. For du drikker den stærkeste først, kan du ikke smage den bagefter.
1: Lige præcis. Var det ikke også noget med, at Bambi hun ramte den hårdeste til sidst til vores
2: kære
1: på?
2: Jo, det var ligesom sidste gang.
0: 16,5.
1: 17.
0: Ja, var den ikke på 16,5?
1: Nej, 17,5.
0: 17,5. Okay. 17,5. Ja. Jeg står sådan her, og nu skal vi disse nogle mennesker. De der to knægte herrer over i den grønne madvogn derovre.
1: Ja.
0: Jeg stod lige og kiggede lidt i mit arkiv her, så kom jeg i tanke om et eller andet. Og så kom jeg til at kigge derovre. Det må være derovre.
3: Ja. Velkommen i Mimit Fitbix.
4: Dag, du, jeg skal have noget at spise.
3: Hvad du har spist? Jeg har shawarma, pizza, cheeseburger.
4: Kan jeg få kebab?
3: Åh, du kan få kebab.
4: Mener du det? Kan jeg virkelig få kebab?

0: kebab. Du kan få falafel. Jeg svarer, at selvfølgelig kan du komme her.
1: Bobby? Nej. Nå, skal lige prøve at høre med de der kære drenge herovre, om vi kan få kebab.
2: Bare lige spørge, om man kan få kebab.
0: Tik, selv tak.
1: Nu skal vi... hvis I kan spille endnu, det er... Kan man få kebab?
3: Du kan få god kebab.
2: Okay. Jeg skulle bare lige spørge.
1: Skal vi prøve... Er god kebab?
2: Om det er god kebab? Du kan da tage to med.
1: Det er en aftale.

Ja, ja. Jeg kan godt lide det der Keep Up To Go. We got a runner! Vores brygmester, han siger til den her triple belgisk, vi er i gang med på 11,7%, næsten alkoholfri. Næsten.

0: Altså, jeg vil bare lige sige, at vi er på win-win lige nu.
1: Åh, ja.
0: Og ved du hvorfor? Nej. Eller det ved du jo godt, hvis du tænker dig om.
1: Ja, vi har både øl for Odense, vi har mad for Odense. Så det er jo bare...
0: Vi har fie fra Odense.
1: Og kage fra Odense. Ja, okay, så kan vi... Prøv her.
0: Kage. Så længe det ikke er kage fra Kristiania.
1: Åh, satan da.
0: Nå.
1: Skal vi...
0: Skal vi smage på det? Åh, ja. Det er jo sindssygt, mand.
1: Åh, ja. Ja, tak.
0: Altså, den grønne vogn nede i hjørnet hernede, det kan jeg noget.
1: Det er virkelig den der. Ja, du kan få kebab.
0: Altså, nu ved jeg, hvorfor der var lys i vognen klokken 2. Det er jo friskåret salat, mand.
1: Lige præcis. Det er bare, ja, tak. Det her, det er for min, det er bare 5 fulde brænder.
0: Ej, det her, det er kardangaksler.
1: Okay, så 5 kardangaksler. Ja. Det er 5 kardangaksler.
0: Og så husk derude, der er ikke noget, der er værd ikke at leve for. Don't stop believing.

0: fucking lortet.
1: Så, nu starter Rune sagunemme i gang igen, Bambi.
2: At hvad?
1: Rune, han er gået i gang igen. Kan du høre det?
2: Jo. Bum,
1: bum og alt muligt ellers. Har kommet en ny ind til.
3: Hej.
1: Hej, Woodby!
3: Jeg tror, han er for en minifan. Meget stor minifan derovre.
1: Dem har han faktisk et par stykker af.
3: Har han det?
1: Jeg ved også, at Mini Korsgaard faktisk også er rimelig godt fan af den kære unge gubbe, jo.
3: Nå.
1: Så, og hun har jo rejlig, som Digte også sidder og siger, hun har jo også Sia, der er fan af den kære onkel Gubi, som næsten er blevet til. Så han bliver næsten nødt til at nogle gange ændre den der kære navn, der er til onkel Gubi.
3: Ja, det tror jeg næsten, han bliver nødt til.
1: Ja. Så på et eller andet tidspunkt må han lave et eller andet børne onkel Gubi show eller sådan et eller andet. Det kunne være så skægget.
3: Gubis børneshow, eller hvad mener du?
1: Ja. Det kunne faktisk være sjovt at høre. Jeg kan godt den dag.
3: Skal du være med, Bambi?
1: Så står de i visker og tæsker her ved siden af. Nå, okay. Nå.

0: Så får vi simpelthen skrevet ind på den kære tjener, vores kære brygmester, som også har fået Odense. Flotte afløser.
1: Jeg er aldrig afløser på Gud.
0: Det er du da lige nu.
1: Ja,
0: du har taget hans plads jo nu.
2: Præcis, vi har fået sådan en køn afløser der.
0: Ja, så det er jo en køn afløser. Det kan vi godt lide.
1: Nå ja, det er mig og Bambi snakket om. Ligesom...
0: Ja.
1: Hvad
0: har
1: vi snakket om?
0: Bubis badekar.
2: I stedet for Bubis badekar.
0: Ja, vi skal have fat i Gubi, og vi skal have ham til at lave Gubis badekar, som er en børneshow.
1: Har du badekar så?
2: Det har Gubi selv.
1: Så må vi da ned og lave det.
0: Ja. Så vi må se, om den kære unge Gubi derude, han begynder at lave noget Gubis badekar for børnene.
1: Men Bambi, vi må jo ikke lave det, siger han jo. Det er forbudt.
0: Jamen, det er jo
2: han,
0: jo.
2: Det er ham selv, der skal sidde i det, jo.
1: Jo, men inden gang vi to snakkede, vi skulle have badekar. Vi måtte ikke bruge os badekar.
0: Nej, men ved du, vi sørger for...
2: Den fikser jeg.
0: Ved du, vi er med på, at vi sørger for, at han prøver på en eller anden måde at få lavet noget Gubis badekar-show derudefra. Det kunne være skide skæg at høre.

Og selvfølgelig, som man siger, den her, den næste nummer, den skal vi have. Det bliver vi simpelthen nødt til. Jeg kender flere, der vil være fuldstændig bananas, eller hvad man nu end skal køre det. Så jeg tror, den næste nummer, den kommer simpelthen bare til at gå fuldstændig ind, så lad os da bare få den.

0: Bare, nej, okay.
1: Ruby?
0: Nej, bare nej, siger du lidt tættere.
1: Jo. Jamen, hallo, nu har vi lige vurderet den her kebab, vi har lige fået. Ja. Vi mangler sådan set også den kære direktør.
0: Yes. Firmaet navkapsel opad.
1: Ej, jeg vil sige, at hun nemlig gerne give den fuld skrald. Det er 5 styks.
2: Den får også 5 her for mig.
0: Firmaet navkapsel.
2: Nej, 5.
1: Firmaet kan danke så.
0: Okay, så skidt.
2: 5.
1: Men blander du den så sammen med den her, som også er på ugens sag?
0: Ja.
1: Så kører vi. Så er det...
0: Ja. Det kan et eller andet, det der.
1: Det kan det.
0: Altså, jeg siger, ting fra Odense kan et eller andet. Ja, yes. Og det tror jeg, der er flere af mine lyttere, der lytter med derude, der er enige med mig i, fordi... Hvad er det, husets bajer er i Gubbis akvarium?
1: Det er en Odense.
0: Det er præcis.

0: Altså, jeg tror... jeg er lidt i tvivl nu. Men jeg var lige fraværende, og det er jo fordi, at jeg har meget unge fans.
1: Mm.
0: Og dem, der har lyttet med til Fiskeshowet, ved også godt nogle gange, at jeg snakker om Mia. Det var derfor, vi lige hørte Golden, jo ikke? Og Mia, hun er på pladsen. Det synes jeg, det er sejt.
2: Oh ja. Yeah.
0: Og hun har taget hendes mor med. Det er endnu mere sejt.
1: Oh ja.
0: Yeah, og moren, hende kender vi som Skjoldmø.
2: Lige præcis.
0: Ja.
2: Men det kan vi jo sige alle sammen derude, fordi vi kender jo flere, som jeg nævnte jo.
0: Ja.
2: Vi kan bare tage, du har både Minikorsgård.
0: Ja.
2: Du har Tia.
0: Ja.
2: Så ved jeg også godt, at der garanteret er mange flere derude.
0: Ja, det er der.
2: Men det er i hvert fald det der, som siger, de tre, jeg lige sådan lige hurtigt kan sige.
0: Hun er også en af de yngre.
2: Åh, ja, okay.
0: Yngre lyttere.
2: Ja.
0: Og Fie, som knap nok er født.
2: Ja.
0: Hun er født i går og tørret på kakkelovnen i nat.
2: Lige præcis. Så har du sådan en som Skovby, som bare lige ruller rundt lidt nu.
0: Ja, han er født i sidste uge.
2: Ja.
0: Du skal stadigvæk ikke tørret på ørerne.
2: Åh, oh, nej.
0: Ja, og så skal Rune blande sig. Rune, du er også en af de yngre. Også selvom du kører
2: Tesla. Ja.

0: Hey, få det nu. Eller nu skal du jo ikke stå og sige til, til de der små sukkertøser, der at Kubi, han er farlig, for det er han ikke. Ja, det ved jeg godt. Ja, ja. Det er dejligt at se jer år efter år. Jeg siger det bare. I er et pissegodt hold, det er, ikke? Man lægger slet ikke mærke til, at I er sådan nogle tynde, slanke mennesker alle sammen.
1: Men jeg
0: synes, skal jeg passe på om lidt, så kommer Palu og lægger mig over.
1: Men jeg synes, at jeg mangler
0: ja, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Det er derfor, jeg siger det nu.
1: Du vil jeg mangler faktisk at se et eller andet fra den der team af der. Mangler det ikke at rende rundt med den der kære is?
0: Om hvad?
1: Kung Fu isen.
0: Nå, Kung Fu isen. Jeg ved ikke, har de fået Kung Fu is? Nej, jeg skal lige sige. Jeg har ikke set noget gruppebøde.
1: Hvad er det for noget?
0: Ja, det er kraft. Det er med dårlige traditioner, det der.
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Jamen,
0: jeg kan godt mærke, at jeg skal have fat i formanden, så Losak. Ham skal vi have fat i. Der er ikke Kung Fu is til vagterne. Så sidder man derude og har en fryser fuld med Kung Fu is, og man ikke ved, hvad man skal gøre ved dem. Så har jeg nogle slanke mænd her, der er klar til at tage imod. De spiser Kung Fu. Ja, to slanke mænd. Jeg har faktisk et helt hold af slanke mænd, der står security på, som godt kunne spise en Kung Fu is. Så har vi en glad sponsor, så tager de lykkelig imod med kyshånden. Vi skal lige en tur syg for en grænse.

0: vi. Nu ved jeg godt, du har mad, munden fuld af mad.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal simpelthen også bare sige en kæmpe stor tak til de to kære mænd over den grønne vogn for Odense.
1: Ja.
0: Ja, det var sagoname bare.
1: Det er god kebab. Det er god kebab.
0: Som vi siger, det var bare fem kanangeaksler herfra, og det er jo toppen. Vi kører 5 ud af 5.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej.

0: Jeg kan mærke fyreaften, den er lige om hjørnet.
1: Oh ja, det kan jeg godt se.
0: Vi har 23 og en slat.
1: Ja, tilbage.
0: Så kommer vores kollega over til, og så kan vi sige god weekend.
1: Lige præcis.
0: Altså, den weekend, jeg fik ud af det her, det bliver så i morgen pinse. Anden pinsedag. Vi er jo pinsen. Ja. For helvede, det her er jo ikke, vi er sgu da i pinsen.
1: Den skal simpelthen bare, i morgen skal simpelthen bare nyde sig med datteren.
0: Ja, ja, jeg ligger jeg hjemme og holder fast på sofaen, fordi den hverken piver, ryger eller kører sidelæns.
1: Lige præcis.
0: Ja. Og nu blev jeg efter den her gode kebab derovre. Så blev jeg lidt sulten.
1: Hvad nu?
0: Jyske cupcakes, ved du hvad det er?
1: Ikke helt. Så forklarer du det
0: så
1: nok.
0: Så prøv at lytte med, så kan det være, at du opdager det lige om et øjeblik, hvad jyske cupcakes det er.
1: Okay.

0: Hey, Gubi.
1: Hey, Thor.
0: Jeg er faktisk lidt skuffet, fordi...
1: Tillykke med fødselsdag, Thor.
2: Ja, tillykke, Thor.
1: Ja, Thor, har du fødselsdag i dag, Thor? Ja,
0: nej, det har jeg
1: Thor,
0: ikke.
1: Thor, du har fødselsdag i dag.
0: Nej, jeg kender ikke noget til.
1: Jo, Thor, du har fødselsdag i dag, ikke?
0: Nej, jeg har ikke fødselsdag.
1: Hvorfor er det, vi ikke får shots
0: for? Men helt ærligt, det der med
2: Thor,
0: det her...
2: Thor. Nu er vi skuffet, for Kim han kom i går, der kom han faktisk med noget, som
1: ja,
2: vi sagde
1: til os. Ja,
2: han
1: kom med nok ad til os og putte det i baglommen.
0: Jamen, jeg har også kommet med noget til jer.
2: Hvad?
1: Godt vejr.
0: Jeg også det, og jeg er kommet.
1: Det er ikke det. Er det rigtigt, at han kom i nat?
2: Hun ryster på hovedet derude.
1: Bare nej.
0: altså, jeg er lidt skuffet over, at Korsgaard han faktisk ikke ved, hvad jyske cupcakes er, for det ved jeg.
1: Ved du, hvad jyske cupcakes det er?
0: Ja.
1: Fedt. Det kan jeg godt lide, en sjældent at vide, hvad jyske
0: ja,
1: cupcakes
0: det er. Ja, det er jo nemlig det, jeg vil frem til.
1: Det er skuffet.
2: Men det er da fordi, han så prøver han noget, der er dansk. I stedet for det der sjællandske derovre.
1: Er det ikke dansk?
2: Det er fordi mig og Stor, vi plejer
1: altså, altid at have en diskussion. Altså, de påstår dem, der sidder på Christianshavn, eller det hedder
2: Christiansborg.
1: Det ikke. Christiansborg, ja. Det var noget med Christian. Det hedder Christian alt det, og selv Kette hedder Christian. Ja. Nå, ja, de påstår også, at de er danske politikere.
2: Jeg kan så sige, at jeg kender en, og hun er faktisk nede fra Sønderjylland af. Der sidder derinde.
1: Nå.
2: Ja.
1: Gør du
0: hvad
1: det?
0: Ja. Hvad fanden har hun fået arbejdstilladelse på i Danmark?
2: Prøv at hun kommer fra Danmark, så selvfølgelig har hun da arbejdstilladelse.
1: Hun var jyske cupcakes, det her.
2: Det vil jeg ikke noget om.
1: Nå, det der er du lige om lidt, så. Så har du til at stille. Det skal han selv. Skal på en hård måde. Mm. Ja. Jeg tror også, folk derude ved, hvad vi snakker om.
3: Ja.

0: ved du faktisk
1: godt. Kan du ikke huske ham op på Skarve med skistationen, der sang den i traktoren?
0: Jo, nå, det kan jeg godt huske. Men har du faktisk hørt, at der rekorden herhjemme i Danmark har faktisk blevet slået?
1: Nej.
0: På de der store tarteletter?
1: Nej.
0: 7 stykker af de store fede.
1: Fed. Altså, der er flere steder, de har tartelet-festival.
0: Ja, men det her, det er jo den der helt store, ulækker tartelet. Den virkelig store. Og han kværner 7 stykker af dem.
1: Skal være de små. De skal være små, faste og overfyldte.
0: Men som jeg siger, ja, så kender jeg godt.
1: Ja. Nej, Hope, jeg tænker ikke på bryster nu. Eller jo.
0: Nej.
1: Jo, for det gør jeg jo altid.
0: Det var ikke det, du var til Hope.
1: Nå.
0: Men bryster, jeg er ikke godt tænkt på altid.
1: Jeg kan godt forstå Skjoldmod, hun fjerner datteren nu. Ja, ja. Gå ind ned og se nogle biler, der kører sidelands hernede bagved os. Det er fordi, de har et ret, så kan de også køre sidelands, ikke? Med Sobel. Nå.
0: Jeg tror faktisk godt, at Sobel, han måske, hvis det skulle være, kunne smide den der Mazda sidelands.
1: Hold.
0: Ja.
1: Tror
0: Hvis jeg giver kast, den gider være med på den. Nå, ja, det er den, der er problemer lige nu.
1: Ja, rundt nu. Den her tror jeg, hvis jeg skal spille til brændertræffer nede ved mormor nede i Bylderborg her i efteråret. Den her, den har vi lavet om i tidernes morgen. Den hedder ikke Tartelet.

0: Bambi!
1: Ja?
0: Gå meget stille.
1: Jamen, jeg kigger på biler.
0: Kigger du på biler? Okay. Det var sgu da en mærkelig ting, dit biltræf. Hvad fanden er du gang i?
2: Men Gubi, jeg blev faktisk lige nødt til at spørge Bambi.
0: Super ved at svare.
1: Jamen altså, man skal jo kigge på, der kommer rullende forbi, ikke også? Der
0: kommer okay, piger, kan I komme rullende forbi fremover?
1: Jeg snakker om biler.
0: Nå, ja, du sagde, at du kigger på det, der kommer rullende forbi.
1: Yes, så, præcis.
0: Par rullende tøjser, kunne sgu da.
2: Men Gubi, nu har jeg sådan set et spørgsmål til Bambi.
0: Nej!
2: Jo, fordi nu snakker du førhen omkring det der med, at hvad mændene spørger tøserne ad for at få dem med til den her kære trap hernede, og så skal de IKEA. Bambi, hvad skal han gøre for dig nu? Vil du med hernede?
1: Åh, godt spørgsmål.
0: Hun påstår jo, hun arbejder, så det jeg ikke ved det, så arbejder hun på et hotel til daglig. Og hun påstår, at hendes chef på et eller andet tidspunkt, hvis nok skal holde en 90'er fest.
2: Så det vil sige, at Gubi skal ned og stå og spille.
0: Til venskabspris jo, ikke?
2: Altså, ja, selvfølgelig.
0: Ja, du får spisen, og så får du en bajer i timen.
1: Du kan få en sodavand, kære du.
2: Han kan få
0: Jens. Sodavand,
2: ja, nej, ret sagt, du kan få Jens og Dækkel.
0: Nej, for det er et helt andet steg.
2: Ja, det kan hun da nok godt skaffe alligevel.
0: Ja, det kan hun godt, Jens og Dækkel, ja. Så siger du sådan, nej, han skal sgu da ikke have Jens og Høj. Jo, Jens og Dækkel, det er fandme godt der. Især og dos.
2: Som jeg siger, jeg glæder mig til smagen.
0: Yes, man, ja. Yeah. Yes, man, ja. Yeah. Ja, sagde hun sgu også i går.
2: Gjorde hun det?
0: Ja.
2: Åh.
0: Skal du have helt ende i morgen selv, eller hvad? Ja. Nå, men en lille kvartal. Så den barbæ, den gav. Så vil dyrene fra Hakkebakkeskoven trække sig tilbage. Har du lyst til at smage?
2: Nej, det lader jeg andre om.

0: Altså Korsgaard, nu sagde jeg jo og lyttede radio i går, eller stod, eller et eller andet. Det var i hvert fald noget med dig og lillebror.
1: Ja.
0: Ja, og jeg, I spillede rock.
1: Ja.
0: Det har jeg faktisk ikke gjort hele weekenden. Jeg har egentlig lagt mærke til det.
2: Nej. Men vi blev jo nødt til at gøre det med lillebror, jo. Så jeg fandt lige et par, og vi fandt noget andet.
0: Ja.
2: Og vi blev faktisk også set over nogle af de andre kandidater, der åbenbart påstod, at vi kunne spille Rammstein.
0: Det gjorde du også.
2: Det gjorde vi da.
0: Det var faktisk det, jeg hørte.
2: Vi skulle bare bevise, at det kunne vi.
0: Jamen, det var faktisk det, jeg hørte.
2: Ja.
0: Og så tænker jeg bare, fordi jeg kan se Krille, han lytter med, fordi han donger i hvert fald på vores sms-system. Så jeg tænker, at Krille og jeg, som har en lille konkurrence kørende hver eneste torsdag her på Party FM, når vi laver fiskeshow. Han var her i går faktisk, men han havde glemt sin græslåmaskine.
2: Det var det, vi snakker om, vi skulle have lavet et eller andet. Vi skal have lavet et eller andet til Krille med den her græslåmaskine.
0: Nu er det spadetid.

0: Mm-hmm. Jeg kan godt. Jeg kan godt.
1: Det er selvfølgelig.
0: Jeg kan godt. Det er det.
1: Ja.
0: Nå, men inden vi smutter og vi lukker og sådan noget, så vil jeg personligt godt sige tak til alle de der dejlige, skønne lyre, jeg har mødt rundt omkring på pladsen.
2: Åh oh, ja, det har faktisk været sjovt. Jeg har faktisk for første gang prøvet at være afsted som radiovært.
0: Ja, ja. Præger også lige, du har den samme mange hatte på. Det er altid den samme, du render rundt med.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det forstår jeg ikke.
2: Ja, det er det samme med dig, og det er
0: altid den samme. Nej, det er blevet pottet af min krille.
2: Nå.
0: Ja, krille, han sagde, at jeg skulle have min pølsehat på, det har jeg.
2: Ja. Hvordan? Ja, så vil sige, at vi har små mad.
0: Men det fede ved det hele er, når vi er kommet rundt, Bambi og jeg, på min golfvogn, så har folk set, hey, der kommer Gugge med hans Bambi. Ja, jeg var ikke jæger, så jeg måtte tage den med bilen.
2: Ja, lige præcis.

0: Look at the Cranberries in den nye versjon av Zombie.
1: Å oh, ja.
0: Ja, ja. Jo, det. Det er vel godt nok.
1: Det er det, det er det, det er det, det er det.
0: Nei, hvad satan lever den i nu? Hvor stiv nordjød, hun kommer der. Og hvem kommer der?
1: Hvem kommer der? Fars gris!
0: Nå, inden vi lukker, inden vi lukker og slukker os, ja, tak for nu.
1: Hvad så?
0: Der er jo lavet et eller andet til dem, der står ved siden af.
1: Selvfølgelig har du det.
0: Og hun siger, hun elsker den. Åh, oh, okay. Jeg vil gerne dele den med jer derude.

0: Mine damer og herrer, drenge og piger, store små, typ, tynde, lange, korte, jeg der går med uden skjorte. I et øjeblik, så er den fantastiske, den søde, den rare, den larmende, den lidt for længe på DHB-værende.
1: Den smaskvåde.
0: Den tossede. Den øldrikkende. Den shotshældende.
1: Go-go-juice-drikkende.
0: Nej. Jeg vil bare sige tak for morgenradio 3 dage i streg her.
2: Skål. Jeg vil også sige tak.
0: Ja.
2: Det har været fucking fedt at have begge to.
0: Tusind tak til dig. Tusind tak til dig også, Barbe, fordi at du havde lyst til at være sammen med Gubi her på DHB. Ja, vi har været her siden onsdag aften, jeg siger det bare. Så, det bliver også senere. Altså, når alle andre er kørt hjem, så kører vi hjem. Jeg skal over pakke en hangar ned, jeg skal brække en brænderplads ned, og så... jeg har nok at se til, inden jeg kører herfra.
3: Ja.
0: Så, tak for jer, og vi håber, vi ses næste år.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og så tænker jeg, at jeg har en god ven derude, jeg lavede noget morgenradio med i tidens morgen. Skal vi lige genopfriske de gode gamle minder? Det er sådan noget, man gør på DHB.
2: Ja, bare gør det.
0: Det gør vi. Kan I huske den? Min gode ven Otto, lytter du? Jeg savner dig.

0: Hvad siger du?
1: Hvad siger hvor mor henne?
0: Hvad siger du med den der stemme der?
1: Jeg ved det ikke. Jeg har bare...
0: Er din stemme i overgang?
1: Jeg vil gerne have en halsbestil. Kan jeg få sådan en?
0: Nej.
1: Nå, noget go-go juice måske ikke var
0: en. Nej.
1: Men jeg tror ikke, min stemme er den værste, i hvert fald her på Party FM, eller i hvert fald her på pladsen.
0: Nej, det tror jeg heller ikke.
1: Jeg tror, nogen, der er meget værre.

0: Live from Denmark. Party FM.
1: Ben, når det nu er, at vi skal høre Kernekraft, så mangler vi jo en pølsemix. Gør du ikke det?
2: En pølsemix? Hvor kan vi få det henne?
1: Det ved jeg ikke. Der er pølser overalt.
2: Der er der pølser overalt?
1: Ja.
2: Jeg vil ikke vide mere.
1: Nej, det skal vi heller.

0: Du skal jo ikke flytte musen, når jeg bruger den, jo.
1: Nå,
0: det, det er kun én mus, jo.
1: Ja, det er for dårligt.
0: Men to mus.
1: En mus med to.
0: Det giver mening, ikke?
1: Ja, så mangler vi tre.
0: Tre?
1: Ja, der er tre pladser.
0: Hvem?
1: Vi har kun én mus.
0: Ja, vi har tre skærme.
1: Ja, men vi har kun én mus med.
0: Nej, to mus.
1: Nej, ikke.
0: To
1: mus er her også.
0: Nå. Nej, det er mus med sæt, jo.
1: Okay.
2: These nuts. Combination.

0: Ah, vi skal have lidt Lasko. Lasko.
1: Lasko.
0: Lasko.
1: Lasko.
0: Lasko.
1: Hvor skal du hen?
0: Hjem på et eller andet tidspunkt, jo.
1: Hjem kan jeg hjem og til sin egen seng.
0: Ej, savner du din seng?
1: Ja, jeg er lagt på jorden i nat, så jeg savner min seng.
0: Nå, lille pus.
1: Ja, jeg siger bare, jeg har lidt ømme baller, jeg ligger på jorden.
0: Du får ikke massage af mig.
1: Nej, jeg må heller ikke massage.
0: Okay, det var godt.

0: Hei, smukke pi, kom inn imot Jaffas BMW.
1: Hvem var den til?
2: Ja.
1: Det ved jeg heller ikke. Åh, må I komme, boy.
2: Jeg må rette, at jeg sætter dig lige. Det hedder en kavkød.
1: Nå, okay, okay.
2: Men jeg tror, der står en herude, Per, der gerne vil sige noget. Jeg ved ikke, hvorfor han render rundt med sådan en mikrofon, men...
1: Hvem er det, der vil gerne sige noget?
3: Yeah. Vi kan prøve at se, om vi har hul igen på den anden side.
2: Ja, der er hul i hvert fald, men jeg kan ikke mærke noget.
1: Ja.
3: Jeg er jo gået lidt på søndagsvognen nu, ikke også?
2: Jeg tror, han glemte at tage på værtshus sidste uge.
1: Kun i sidste uge?
2: Ja.
3: Jamen, det er jo, jeg har ikke fået min weekenddosis, så bliver jeg nødt til at gøre det på en søndag, jo.
2: Jamen, ved du hvad, jeg siger bare, at søndag det er den bedste gør det på.
3: Skal vi prøve noget rigtig sjovt?
2: Ja.
3: Nu tænker jeg også, at de skal have lov til at være med derhjemme.
2: Ja da.
3: Skal vi gøre det?
2: Ja.
3: Fordi Per, han står og smiler lige nu. Fordi...
1: Nej, jeg smiler ikke.
3: Vel godt. Skal vi se, om de kan sende en helvedes masse lyde, så se, om jeg kan få nogle af dem herinde på os?
2: Skal vi se, hvor hurtigt du kan gøre det?
3: Vi kan se, hvor mange.

0: Hvad peger du på?
1: Jeg bliver spurgt simpelthen, om jeg har scrollet for meget. Nej, jeg har bare danset for meget.
0: Hvorfor har du så ikke nogen stemme, hvis du har bare danset for meget?
2: Skal jeg kommentere?
1: Ja,

0: Men ved du hvad? Jeg prøvede sådan en pølsemix i går.
1: Ja.
0: Den er faktisk rigtig god. Det kan være, at man skal have den igen i dag.
1: Jeg fik en hotdog nu her til morgenmad. Den var faktisk rigtig god.
0: Fik du en hotdog?
1: En hotdog?
0: En hotdog?
1: En hotdog?
0: Nå nej, en pølse.
1: Hey, nu er det ikke mig, der starter. Nu er det jeg to, der efter mig.
0: Hvad siger du?
1: Det er jeg to, der efter mig til at mobbe mig nu.
0: Nej.

0: Malena, nu skal du ikke få stive knapper, vel?
1: Jeg prøver at holde op.
0: Du skal ikke prikke til mig med dem der.
1: Jeg prikker ikke, jeg skal kun.
0: Ej, nej, du skal igennem diamanter med dem der.
2: Hvad I står derinde og snakker om
1: at prikke? Jeg siger til ham, det trækker, og så mener jeg, at jeg får, ja.
0: Jeg er ikke nogen trækker, dreng, vel?

0: Og jeg fik det. Jeg fik at vide i går, at jeg ikke må være sådan en gris. Nu er det jo andre, der gør det mod mig.
1: Det er noget helt andet, jo.
0: Nej!
1: Nej!
0: Det er kun dig, der starter nu.
1: Som Digte plejer at sige, bare nej.
0: Ja.
1: Hej, Digte. Ikke noget hop op.
0: Så ja, man siger, Ej, jeg skal lige bruge ham i næste 2 timer, så det er jo okay.
2: Det snakkede vi faktisk om i går. Nu skal du passe på, hvad du siger. Nu er det bruge. Der er 2 ord her.
0: Ja.
2: Der er bruge eller misbrug.
1: Hvad er det, jeg bliver blandet ind i her?
0: Det hele.
1: Det hele?
0: Ja, ja. Der er nogen, der skal have skyld, jo.
2: Bruge skal du.
1: Nej, så...
0: Altså, håber jeg siger det bare. Det er ikke mig, der tager ansvar for det der.
2: Jeg er ked af at sige det, men jo.
0: Ja. Altid mig. Ja, nok også fordi jeg er den mindste.

0: Hvad vil du gerne sige?
1: Hej, Malinda.
2: Hej, Storre.
1: Hvor er din stemme hen?
2: Min stemme, den er gået en tur.
1: Okay, glemte du den i nat, eller hvad?
2: Nej, det var fredag nat. Det var Scotty, han mente, vi skulle feste hele vejen til klokken 4.
1: Nej. Nå, men godmorgen. Er I friske, I to?
2: Ja, for sætten.
0: Jeg er totalt frisk, mand.
1: Ved I hvad? Det er jeg glad for, for det er jeg ikke.
2: Storre, jeg vil faktisk gerne lige spørge dig, når du står der. Ja. Du drikker altid Red Bull. Nu spørger jeg faktisk personligt dig. Har
1: nej,
2: du ikke
1: nej, han drikker ikke Red Bull. Han drikker bare noget andet energidrik, jo.
3: Jeg drikker både Red Bull og Ampere.
1: Ampere?
3: Ja, Ampere.
2: Det er sådan noget, der er i stikkontakt.
1: Ja, det skal jeg også lige til at se. For
4: nej, hvis I spørger ham, så er der noget, han ikke... Det I skal spørge om, hvad drikker han ikke?
2: Ja, det er nok bedre at spørge.
1: Ja, der var faktisk mange, jeg ikke drikker.
0: Kaffe?
1: Ja, blandt andet.
2: Kaffe?
1: Kaffe gider vi ikke.
0: Er det nu, man skal spørge, hvordan går det med de der med dig og blomster?
1: Det går faktisk meget godt, bare jeg ikke skal køre dem. Jeg hedder blomster.
2: Men det er godt, du aldrig får nogen så.
1: Men Per...
0: Ja?
1: Jeg kan jo så prøve med en ting.
0: Og hvad er det?
1: Jeg har lige lagt en lastbil ned på siden, fordi jeg gerne vil have pause.
0: den blev bare lidt træt, okay?
2: Var det så chaufføren, eller var det så dig, eller lastbilen i et?
1: Det var det hele i et, jo.
2: Nå, okay.
4: Nu, jeg skulle lige til at sige noget her. Står du skal snakke pænt med dig selv, ikke også?
2: Nå, men så kan jeg godt lige komme med en trøst til Per, bare det skal det. Han er ikke den eneste, der har lagt noget ned, fordi jeg har lagt en trailer ned på et tidspunkt. En 3-tons trailer. Og der er de der lamper, vi har på. De var blevet lidt trætte og synes også, de skulle ned og ligge for en her. Hvad var der? 40.000, jeg fik smadret for.
0: Godt jo.
2: Kok jo?
0: Nej, godt jo. Ikke kok jo.

0: Men det skal man ikke tage noget fornøjelse, for jeg kan godt snakke stadigvæk endnu. Jo mere kaffe jeg får, jo mere stemme bliver det også.
1: Lige lidt endnu, jo.
0: Ja, lidt endnu.
1: Lige lidt mere.
0: Det kan også noget.

0: Puh, der er ikke noget procent af det, der vi drikker. Det var lidt for meget vand. Ja. Hvad siger du?
1: Undskyld, hvad sagde du?
0: Der er ingen procent af det vand.
1: Jeg ved, hvad min hjerne den tænker lige nu, når du siger det der.
0: Jeg får to billeder i hovedet, så den ene vil jeg ikke sige det. Det skal man forestille sig. Den anden ved jeg ikke, hvad du tænker.
1: Vi kan hurtigt finde et eller andet med procenter.
0: Så skal det være en kold øl.

0: Skal vide, om de her kolde øl derhen ved Tuborg.
1: Det er jo ikke så fedt, om det er Tuborg, eller om det er, eller om det er Royal, eller hvad det er.
0: Det er Tuborg. Jeg tror, det giver sig selv, når det hedder Tuborg.
1: De laver også flere andre øl.
0: Prøv at se, hvad jeg håber, han laver.
1: Han er på vej. Han er på vej. God tur.
0: Men hun ser da meget sød ud, hende der over i Tuborg der.
1: Ja, det gør hun faktisk. Og så har hun pæne solbriller på.
0: Har hun solbriller på?
1: Ja, ja. Hvem er dem, snakker du om?
0: Hende der, den lyshøje der.
1: Nå, det var ikke jeg så. Jeg så den sort.
0: Hej!
1: Hej! Hold lige. Har jeg hul igennem herovre?
2: Ja, ja, du har så.
0: Og skal du være siger du?
3: Se, nu er de nervøs heroppe.
1: Det skal de ikke blive. Altså, som jeg altid siger, man skal have en reparationsbejde, ikke det, man skal have. Så det er det, vi lige tager en enkelt af i dag.

0: Tina, jeg synes, du råber derude.
1: Ti stille.
2: Det er heldigvis ikke banden, vi får. Vi ser ind i fuld billede.
0: Nå, jeg er fuld billede.
2: Ja. Hey, Per, fik du noget at drikke af i weekenden, egentlig?
0: Noget drikke? Jeg har da fået masser af vand, jo.
2: Nå.
0: Du.
2: Hvem kommer der?
0: Fars lille gris. Jeg troede, det var La Cure.
2: Det er en budbringer.
0: Er det budbringer?
2: Det er en budbringer.
3: La Cure, det er noget andet.
0: Nå. Men Linda, nu skal du huske at takke dem derovre for Tuborg-ovnen derovre.
2: Jeg skulle lige smage på den, om den smagte rigtigt. Og jeg siger lige tusind tak for Tuborg dernede for at få en enkelt dejlig kold fadøl.
3: Jeg elsker, når de bliver sådan lidt pinligt berørt. Ej, de snakker om mig.
1: Ja, det er ligesom, ej, ikke sige noget.
2: Altså, nu siger det bare. Nu siger det, at der sidder nogen herude foran mig. Men når de ser en mikrofon, så siger de bare, ja, nej, ja, okay.
0: Hvem er det?
2: Ja, det skal vi ikke snakke om.
0: Okay. Er det nu, man skal have grinet?
2: Kom ind.
0: Og så får man bare rystet i hovedet, hvad jeg håber.
2: Ja, hvis nu man kilder dig, siger du så også sådan der?
0: Nej, jeg siger
3: det. Det er fordi, vi har sådan en fordelt, så det er sådan to hjerneceller, der bliver kombineret, ikke også? Og så lige bang, siger det så bare. Det har vi derinde bagved.
0: Jeg hørte bare et eller andet med celler.
2: Altså, nu siger det bare, nu kommer jeg til at gå noget ud over mig selv lige lidt. Fordi nu siger du to hjerneceller. Du skal lige huske, der er nogen, der siger, at kvinder har ikke nogen.
0: Var det ikke til mig, eller var det til dig? Jeg er forvirret nu.
2: Jeg bruger jo ikke hjernen, jeg bruger fødderne.
0: Kan man godt slukke for den der knap herovre ved siden af?
2: Sluk for den?
3: Jeg slukker. Der er flere knapper, du kan slukke på, kan jeg love dig for.
0: Jeg skal ikke trykke på alle de der knapper.
2: Det kilder ellers rigtigt.
0: Kilder det?
2: Kilder det?

0: Jeg kan se, at det går meget, meget langsomt, ikke? Og hånden i hånden i hånden.
1: Love is in the air.
0: Hun ryster bare på hovedet. Nej, idiot.
1: Nej, det var ikke
0: idiot, altså. Helt ærligt.
1: Hvad snakker du om?
0: Hvad snakker du om?
1: Altså, hvorfor står du og snakker til os?
0: Hvad så?
1: Ja.
0: Hvad?
1: Nej, det er alt det der.
0: Nej, jeg ved det ikke.

0: Altså, Per, hvad er det for en version, du finder her?
1: Det er ikke mit musik, okay?
0: Ej, det kender jeg godt.
2: Jeg piller bare ved lidt ved det. Ej, okay.
0: Tak.
3: Som vi plejer at sige, vi trykker bare på en knap. Vi ved jo egentlig ikke, hvad vi laver.
1: Nej, vi trykker bare på
3: en knap. Ja, vi trykker bare på et eller andet, så fungerer det.
1: Vi håber på det bedste, jo.
0: Nå, det er derfor, jeg har DJ-pult herovre, så.
2: Nej, det er din.
0: Ja.
3: Jamen, det er jo derfor, så har du en masse knapper, men du trykker bare.
0: Ja, jeg trykker bare på.
3: Ja. Så kører det.
0: Så bør jeg ikke gøre på mig selv.
1: Videre med musik.
0: Ja, tak.

0: lillebror citron ud.
1: Jeg tror, han er meget død.
0: Han er meget, meget død.
1: Ja. Ej, han kan smile.
2: Det er jo søndagssmilet, man skal have frem. Og selvom man har ondt i håret, må man

0: putte slår også nu.
1: Ja, det kunne jeg mærke da.
0: Ja.
1: Jeg kunne mærke det.
0: Ja, fordi mikrofonen den bevægede sig imens. Duk.
1: Ja, før så fik jeg mine tænder ind i mikrofonen. Det gjorde lidt ondt.
0: Så skal du være glad for, når du kommer hjem, så kan hun ikke gøre det.
1: Det var derfor, jeg skulle blive hjemme, jo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der er langt hjem.
2: Altså, det kan godt være, at nu I begynder at snakke om, der er langt hjem og sådan noget. Men jeg tror nok, det er hun, der kan få fat i os på en eller anden vis, hvis hun gerne vil.
0: Ja. Hun skal nok finde os.
1: Åh nej, åh nej, åh nej!
0: Hvis de skal slås, kan I så ikke gå udenfor.
2: Jamen, det er en lille smule morsomt at se. Han er lidt nervøs. Åh, oh, dig der væk. Åh,
0: åh. Så er der vand.
1: Ikke her ved computeren.
0: Skal vi have vandkamp her?
1: Nej.
0: Hvorfor?
1: Nej.
0: Jeg har masser af tøj.
1: Jeg gider ikke.
0: Nå.

0: Der kommer manden, der kan danse. Han kan virkelig danse. Jeg siger det bare. Så lille mand på 61, han kan så godt danse på fuld skrald her, siger jeg bare.
1: Det er det eneste, jeg hører.
0: 1,63, undskyld. Så er du lige så høj som min kone. Gud, Jesus.

0: Hvad vil du gerne sige, Melinda?
1: Jeg vil gerne sige, at jeg kan godt lide at dampe og ryge, men jeg må ikke endnu.
0: Jeg kan ikke tage dig seriøst med den stemme der. Ej, der kommer en security.
1: Så kan vi være gennem løftet ud.
0: Det kan vi. Vil du gerne løftes ud?
1: Ja, han skal bare stå security på, så jeg lige glæder.
0: Han er på vej tilbage. Nej.
1: Altså, Per, jeg har hørt noget, men jeg ved ikke, om det er rigtigt faktisk, at når man er ny på hernede, så er det noget, man bliver lidt indviet. Jeg synes ikke, vi har set noget af det endnu.
0: Bare vent, bare vent.
1: Ja, det er det. Jeg skal også passe på, hvad jeg siger.
0: Ja, pas på.
2: Prøv lige en gang. Nu skal vi lige have noget på det. Hvad? Den der, den var farlig.
1: Ja, det ved jeg godt.
2: Den var rigtig farlig, den der.
1: Hvorfor tror du, jeg er forberedt?
2: Okay, jeg finder lige en løsning på den der.
1: Du ved godt, Hope, kvinder er klogere nogle gange på ting at forberede sig på.
0: Hvad så, hvis du halv er værd, jo? Hvad hvis du halv er værd?
1: Så er det jo ikke sjovt at få lavet.

0: Hey Per.
1: Hey, hvad så?
0: Har du set Tærkel i knibe?
1: Et par gange.
0: Ja, du vil godt søge søsteren der. Jasons, hvad hedder din søster?
1: Nu er det ved at være noget tid i tiden. Hvad med hende?
0: Per, skal vi lege med parklændingsdukker?
2: Et hurtigt spørgsmål. Der står to af inde ved siden af dig inde i teltet.
0: Ja.
2: Snakker I noget om, I ikke er blevet indviet til DHB?
0: Den ene har jo ikke.
2: Undskyld, hvad siger du? Jeg er blevet lidt døv hernede.
0: Ja, tag lige mikrofonen. Det er lidt nemmere at høre, hvad du siger.
1: Hvad siger du? Bare snak i... Hvad siger du?
2: Hvis jeg siger første ting, I får første hint her.
0: Ja.
2: Så skal I bare ryste på hovedet eller sige ja. Ja eller nej. Kan I godt lide ting, der går hurtigt? Damban.
3: Ja.
2: Hallo? Kan du godt lide ting, der går hurtigt?
3: Om jeg kan lide ting, der går hurtigt? Ja, selvfølgelig.
2: Okay, godt.
3: Jeg er ligesom vant til at kigge på dig, ikke? Det går bare lige sådan slow snegletempo. Det går aldrig hurtigt. Jeg har ikke set dig løbe endnu, trods alt, Hope.
0: Altså, skridt
3: der går du kun snegletempo, så hvor er tempoet hen? Hvor er energien?
0: Hey, Damban, husk lige på, han er ikke så hurtig i dag. Han er lidt træt, jo.
3: Og så er der dig, hvor stemmen er gået i overgang.
0: Hænder det at være frisk i vågen.
3: Det kan diskuteres.
0: Så lad os diskutere om den.
3: Ja. Nej, der er ikke så meget.
1: Nu skal vi have noget musik.
3: Sådan er det jo. God idé.
4: Do you want to hear the most annoying sound in the world?

0: Ja, se der, fordi jeg ved jo, jeg er jo en lille smule sød. Fordi at så kommer Scotty her ved siden af en vores fat lytter, og han er meget med bra, han er også hernede.
1: Jeg kan se, at det er noget, Scotty har med.
0: Og hvem går det så ud over?
1: Ja, lige præcis, Scotty, ja. Det bliver ham derovre.
0: Tak. Ja. Jeg skal sidde på jeres grænede knæ senere, skal I.

0: war mit allerfahrlichstes Stück.
1: Na, og der har vi politiet.
2: Per, nu skal du passe på. Nu kommer ordensmagten.
3: Hvem kommer?
2: Ordensmagten.
1: Nå, og der har vi politiet.
3: Men tegnesprog.
2: Tegnesprog.

0: Jeg går lige her bagved, og så laver jeg lige nogle små planer.
1: Hvad siger du?
0: Fordi jeg skal huske på, I må ikke få procenter. Men mange andre ting må de jo gerne.
2: Nej, ingen procenter i dag. Oj, den er højere, den her mikrofon.
0: De må gerne blive lidt våde. De må gerne få fart.
1: Altså, jeg kan ikke fokusere. Jeg ser en kvinde, der kører lastbil her.
0: Okay.
2: Det er godt, hun ikke.
1: Det skulle du ikke vide, der sidder bagved.
2: Det er det da. I har stjålet ægvild. Har I taget vores havnis?
3: Jeg har taget jeres havnis.
2: Ja.
3: Har I taget vores havnis også?
2: Nej, det er jo datteren.
0: Men de har det der bagved, altså.
1: Er det datteren, det der?
2: Det er datteren,
3: de har taget vores havnis.
4: Ej.
2: Kommer hun ned?
1: Og så en Scania. Høj, det, ja, bliver, ja. Det bliver ikke bedre, det der.
2: Det er en rigtig lastbil.
0: Hvis det var, ikke også? Nu har I kidnappet nogen en gang. Kunne vi få kidnappet nogen flere, bare for sjov?
2: Nej.
1: Hey, håb, du tør ikke.
2: Ah. Jeg tror ikke i ordet, han ikke tør. Man har altid gode idéer, har jeg fundet ud af.
1: Jeg har lige et spørgsmål til datteren. Hvor gammel er du?
2: 20.
1: 20? Har du kørekort til den? Okay. Ja, så spørger jeg ikke mere.
2: I det mindste, så ligger hun ikke lastbilen ned.
1: Ja, så nu siger vi det jo. Hvad siger du?
2: Hvad, Pia? Er det noget med, at du lægger damer ned i stedet for så?
1: Det snakker vi ikke højt om her.
2: Du øver dig med lastbilerne, og så går du videre til næste bagefter.
1: Ja, det er næste år,
2: Ja, lige præcis.
1: Det er ligesom dem der domo, jo. Du.
2: Nå, domino?
1: Ja.
2: Du. Hvad siger du, Håb?
5: Politiet.
2: Lige præcis. Det er to flotte betjente.
6: Hej, smukke pige. Kom ind i mod, jeg får spørge om
2: hvad. Kan vide, med, hvorfor hånd vi er på dem?
0: Altså, jeg ved jo ikke i forhold til regler og sådan noget, holdning og hvad de må og så videre, men det kan vi også lige finde ud af.
2: Fedt. Det er faktisk, jeg tror aldrig, jeg har prøvet at få håndjær på af politibetjentene i stedet for nogensinde. Altså, nu ved jeg godt, det her, det må man ikke sige, men det går helt galt, hvis jeg henter noget op i mit bil.
1: Du skal ikke røre mig.
2: Nej, ikke dig. Det var noget damper, jeg tænkte på.
1: Okay, hej.
2: Scotty, kan du huske, hvad jeg tog med herned? Jeg viste dig i fredags. Kan du huske, hvad jeg tog med herned? Skal jeg sige det? Jamen, jeg er kommet til at tage en lille snor med, som jeg tænkte, vi lige kunne bruge, hvis vi skulle have damperen spændt fast. Ja, jo, det er pikhalsbåndet, jeg glemte.

0: dumme, dumme kyllinge.
1: Må jeg ikke godt give et nummer på din G-pulten?
2: Hvad?
1: Må jeg give et nummer på din G-pulten?
2: Vil du gerne give et nummer?
1: Ja. Jeg trænger til at trykke på nogle knapper.
2: Hvad er dit nummer?
1: Ja, det får du ikke. Der er du, siger jeg står.

0: Ja, datteren, han står og nikker derude.
1: Ja, hun kan godt lide det her. Hun synes, det er lækkert.
2: Jeg har simpelthen fået at vide, at I har ikke lavet nok ballade derinde, så I kommer ikke i håndjern.
1: Skal vi lave ballade?
0: Ballade? Marmelade?
1: Nej. Det har jeg bare lidt med, hvis det er.
0: Marmelade?
1: Ja.
0: Det må være lidt varmt.
3: Altså, Malinda. Malinda?
1: Ja.
3: Jeg blev faktisk lagt i håndjern i går.
1: Ja, jeg så det godt.
3: Ja.
1: Jeg er misundelig.
2: Men læg mærke til en sjov ting også. Nu har jeg lige stået her ved min sidelinje. Der er faktisk noget rigtig sjovt i det her. Fordi, prøv at se, hvordan Malinda står sådan lidt. Oh.
3: Prøv at se. Malinda, prøv lige at kigge til venstre.
1: Ja.
2: Bliver du lidt nervøs nu?
1: Nej.
3: Det kommer tættere og tættere på.
1: Altså, jeg er lige glad. Det slipper ikke. Jeg elsker det bare.
2: Men du har et eller andet med de håndjern der.
1: Ja.

0: Hvad sker der derude?
1: Jamen, jeg har simpelthen fundet to medlemmer af Danmarks største stripperklub.
0: Stripperklub?
1: Yes. Skal vi demonstrere det? Jeg ved, at Kobber her, han er måske klar til det.
0: Ja.
1: Altså, han er jo så en modsat stripperklub. Og i den stripperklub, der er det jo sådan lidt, jeg ved ikke, har I udstyr med?
2: Ja, jeg har det hele med.
1: Og nu vil jeg så lige sige, hvad er det, du hedder?
2: Jeg hedder Carla.
1: Carla, og så har vi...
3: Magni.
1: Magni, det er nogle fede kunstnernavne, I har der. Det kan jeg sgu godt lide. Det er lidt hanky panky. Jeg love it. Sådan der. Og Scotty her. Scotty her, han er skide glad. Nu skal du se her, Scotty. Har I strips? Vi har håndjern. Det er næsten ligesom strips. Det er næsten. Du ved godt, stripperklubben, de køber så mange strips. Så det er bare stripper hele vejen igennem. Hvad kan du nu? Jamen, den der, det kan vi også godt låse fast. Og her står Scotty og viser en ordentlig hanky-panky, der bare hænger ned på gulvet, altså. Sådan lige, hvordan er det, jeres klub har observeret DHB i det hele taget? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide. Hvad er sådan samlet resultat herinde? Er folk det nedtrykt, eller er de sådan lidt, går de bare og laver elektrohop hele dagen og danser rundt?
2: Folk er umiddelbart rigtig godt humør, så det er dejligt.
1: Har I fået nogle krammer?
2: Ikke endnu.
1: Jeg skal lige sige... Just a warning til jer derude, også alle dem, der lytter med. Hvis I ser dem herinde i deres stripperuniform, så er en rigtig god ting, og det er et must. Spørg først, for ellers så går der bare lucky-look i den. Og når der går lucky-look i den, så er det kraftet med nederen, altså. Der er ikke nogen ommer, vel? Så hvis I gerne lige vil give dem en krammer, så... eller en high-five kan måske også lade sig gøre. En modificeret high-five. Ja, der er stadigvæk lidt John Wayne og lidt lucky-look over det her, kan jeg lige sige.
4: Men kan du ikke lige forklare deres outfit, så folk ude i campsen kan forstå, hvad du mener?
1: Ja. Man skal også lige sige, når Carla og Magne, var det sådan, det var, lige sådan bliver lidt alvorligt, så I ser øjenbrynene trænge en lille smule sammen, så betyder det, jeg river dig rundt, hvis ikke du gør, hvad jeg siger. Har du fattet det?
4: Altså, det lyder lidt både alvorligt og kinky på samme tid. Sådan.
1: Lige præcis. Magne, dit speciale inden for det her, hvad er det?
3: Jamen, det er også et godt spørgsmål. Et benlås. Det kan godt være noget.
1: Scotty her, han har været der før, hva'? Du abonnerer på den klub. Det der årsabonnement der, er det både med mad og lejlighed?
0: Ja. Det er sådan en mærkemejt proces. Uden at tage penge, man sidder der.
1: Nu skal vi huske, at folk ikke kan se Scotty, men Scotty, det er ham korporat. Vi har haft fat i et begrænt. Men jeg skal lige sige, jeres klub her, den er simpelthen så velkommen herinde. Vi ved jo, at vi har haft nogle år, hvor folk var lidt trætte af nogle andre medlemmer af jeres klub, men de var sgu knap så happy. Ja, men de holdt jo til uden for hegnet, det er noget andet. Dem, vi inviterede ind, det er jo inviterede gæster, så vi er jo pisse glade for at se jer, skal I lige vide. Så er der noget budskab, I har til folk? Ja, udover husk at drikke vand jo. Så er der noget, I kunne minde folk om, nu vi er her?
2: Hvis du er i tvivl om, at du har drukket, så er du ikke i tvivl.
1: Okay. Så bliver jeg nok nødt til at tale med Tom om, at vi skal holde åben til næste uge.
3: Det er så en god idé.
0: Jeg lader fucking på!
1: Scotty, han har allerede fundet et sted at bo. Han har garanteret belejret et eller andet hus et eller andet sted herinde. Eller har du gravet et hus over landingsbanen, måske? Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Du kan et eller andet. Cool. Jamen, skal vi ikke bare lade party, drengene? Og tak til stripperklubben. Vi ved godt, at I er nogle kærlige mennesker. Men Carla og Magne, giv dem en ordentlig high five og et krammer, når de kommer. Husk at spørge først, skal jeg bare sige. For at undgå lucky-look-klubben. Eller en high five. Lidt soft. Ikke noget smadret high five.

0: Åh nej, der skal et eller andet herude foran. Jamen, den er her. Hvad vil du gerne sige?
1: Altså, jeg vil ikke sige så meget, at det skal håbe, han skal føre et eller andet ord, kan jeg mærke.
0: Ja, han skal føre ordet. Hvad siger du, Håbe?
2: Skal jeg prøve at føre ordet herude i forhold til, hvad der kommer til at foregå?
0: Ja, du siger bare et eller andet.
2: Jeg tænker, vi kigger på pladsen, og så følger jeg bare med, og så ser vi, hvad der sker.
0: Ja, det lyder som en rigtig god idé.
2: Det eneste, jeg kan se lige nu, det er, at de står og snakker en lille smule, og Melinda er sådan, åh, nej.
0: Altså, hun ryster lidt med benene lige nu.
2: Det er i hvert fald sjovt. Er du klar derinde på den anden side til lige at følge lidt med?
0: Ja, jeg følger med, mens
3: det. Nå, og der har vi
2: så. Så er vi simpelthen ikke Melinda mere. Nix.
0: Det er jo godt at kende dig, Melinda. Vi ses på den anden side.
2: Hvad ballade der har været, det ved jeg ikke, men det finder vi ud af senere. Og det får vi nok information om.
0: Hun har simpelthen drukket for lidt bajer, det tror jeg.
2: Eller for mange.
0: Eller for mange, ja.
2: Ellers... Ej, Melinda, din gris, har du kørt spritkørsel? Ej!

0: Hvad så med Linda Mbom?
1: Jeg siger det bare. De er meget små, synes jeg.
0: Ja, de er meget små.
1: Ja, jeg vil faktisk sige, jeg vil næsten tro, at jeg kunne tage dem omkring benene og så bare løbe.
0: Altså, det er nok ikke ligesom dem, du har derhjemme med plus og alt muligt.
1: Der ved du om det.
2: Nå, men så skal vi jo til næste skridt.
1: Åh, oh, gud. Skal vi have Al-Qaida?
2: Nej. Der skal ske flere ting og sager. Så mangler vi næste. Det er jo det der med lidt fart.
1: Fart?
2: Jeg ved jo godt, hvad der sker, fordi jeg har prøvet det.
0: Skal man lidt uden foran igen?
2: Jeg skal lige undersøge, fordi den skal lige planlægges lidt.
0: Okay.
2: Og så er det noget, så er der jo én ting mere. Det er jo noget med at være våd.
1: Jeg har bikini på, så det skal du ikke være tænkt på. Så tror jeg lige, jeg skal have badesandaler på, for at skal jeg mærke. For jeg gider ikke køre hjem i våde sko.
0: Ah, piller.

0: Vi har fået fint besøg i dag.
1: Har vi fået fint besøg?
0: Vi har fået Skov, eller som hun kalder sig selv, Melindas dronning. Nej, djævlen er det. Og så har vi fået datteren med os.
1: Altså, hun kalder sig lidt forskelligt inden på den der chat der.
0: Ja, ja.

0: Jeg siger det bare, Per. Det er faktisk ret hyggeligt at være håndjern. Ved du godt det?
1: Er det ret hyggeligt?
2: Ja. Jeg efterlader jo bare lige 2 sekunder, fordi jeg skal jo lige ud og arrangere det her.
0: Ja, så mixer jeg lige noget musik imens.
1: 1, 2, 3.

0: Ej, så er det nu, Malinda, vi sidder og mix. Eller står og mix.
1: Live from Denmark.

0: Hvad siger du, Malinde? Hvor blev det af?
1: Jeg skulle lige hen med kaffe. Vi vil bare sætte nogle lyde ind. Vi skal have nogle lyde ind. Vi skal have nogle flere lyde, dongelyde og alt muligt mærkeligt.
0: Alt muligt mærkeligt?
1: Ja, ja.
0: Mærkeligt? Jamen, det, du er jo også lidt mærkelig.
1: Jeg vil bare gerne have kaffe, hvis det er okay.
0: Okay.

0: arbejder.
1: Musikken. Bare noget bas. Skab noget respekt.

0: Det er i hvert fald ikke noget søndagsmusik, der i hvert fald. Altså, jeg kan se lillebror, han er helt, sådan, helt død i det.
1: Jeg siger det bare lige, Per. Prøv, det er det, de skal vågne op på nu. Nu skal de jo snart ud og køre og hjem, og lang tur hjem. Og der sidder måske nogen, der er allerede på vej hjemme af. Så de skal have noget, de kan vågne på.
0: Jamen, kan du bestemme dig, hvilken mikrofon du vil stå ved?
1: Det er fordi, jeg har en damper, der sådan bukker sig lidt til hen over computer og mixer og alt muligt lige.
0: Ja, vi skal have musik.

0: Hvad skal jeg sige?
1: Du skal bare snakke. Du plejer at være god til det.
0: Jeg snakker. Hvad vil du se i?
1: Jeg vil bare gerne have at se, om der er nogen, der er vågen.
0: Er der nogen, der er vågen?
1: Er der nogen, der har fået kaffe nok i dag, eller er det vandpulver, vi skal have fat i?
0: Jeg siger bare orange. Der er en orange top.
1: Der kom en i en orange top.
0: Orange top. Orange, kan du så opføre det ordentligt?
2: Orange. Ham her, ikke også? Han hedder decideret orange. Ja, og jeg laver ikke fis. Prøv at kigge på Christian. Der står han DJ Orange. Lige så snart man har noget orange på, han bliver helt solgt. Jeg ved nærmest ikke, jeg skal have med snor eller et eller andet her, fordi det går helt galt.

0: Er det noget med, at vi også skal have puttet ham i håndjern, eller hvordan er det her?
1: Hvor mange skal vi have puttet i håndjern, synes du?
0: Altså, det kunne være sjovt med orange. Strips.
2: Orange. Orange. Jeg ved, du elsker billeder, ikke også? Skal vi ikke lige spørge den søde unge dame derovre, om hun vil have et billede med dig? Du, amen, du blev lykkelig.
0: Han kan godt...
2: Vil du ikke have et billede med ham? Han bliver simpelthen så glad.
0: Ja, yeah,
2: kom. Giv lige gennem hånden.
1: Det er det, han er lige derude.

0: bare træder ind og bare siger, hey, vi er bare med på den. Skide godt!
1: Lige nu så er orange bare.
2: Fuck, jeg lyder lidt.

0: skal vi se, hvor mange procenter tror I, han har fået? Fordi det der, du siger, at folk er bange for mikrofoner. Tror du, han er bange for mikrofon?
1: Hvem er den?
0: Hvem er det her?
1: Det er sgu da ikke med, mand. Og kan du ikke høre det? Det er sgu da ikke med nu.
2: Ja,
1: det er ham, der er sønny.
3: Det er ham, der blev spændt fast i Libor i morges.
1: Ja, og tog underbær. Fy for helvede.
3: Ja, det er godt.
1: Altså, kan du ikke høre det?
0: Det er faktisk lige før, at...
1: Øj. Det er sådan en rigtig søn.
0: Altså, jeg ser en enkel måske. En enkel.
3: Nej, jeg drikker det ikke i dag.
1: Vi skal jo hoppe 5.
3: Ej, jeg vil også
0: det er sådan med fester hernede.
3: Ja. Fordi så bliver jeg helt sikkert til i morgen først.
1: Det tror jeg også godt, du kan.
3: Det tror jeg egentlig også godt, vi kan få lov til.
1: Du sover jo bare derude, hvor meget står.
3: Jamen, jeg kan også godt lide græsmarken.

0: siden jeg er blevet taget både fra den ene og den anden side, fra venstre og højre til et eller andet. Jeg følte mig som en lastbil, der vælgede rundt der i hvert fald.
1: Men det ligger til dig, Håb. Du kan godt lide det, så det er okay.
2: Jeg tror bare, vi slukker for Håb.
0: Hej, hej!
3: Fort fucking dorte. Fort fucking dorte. Fort fucking dorte.

0: Hvad skal der ske nu, Malinde?
1: Det ved jeg ikke. Det er noget med damperen lige pludselig maser lidt ind til mig.
0: Han maser han lidt til dig?
1: Ja, han skubber lidt med numsen.
0: Gør han det?
1: Ja, så tror jeg, han det. Han vil kigge et par numre.
0: Kigger han på dig?
1: Ikke nu.
0: Kilder han på dig, eller kigger på ham?
1: Han kigger forbi.
0: Okay.
1: Ikke på.

0: Har du egentlig, har du egentlig tænkt på, når vi lukker her på et tidspunkt, så er der faktisk ikke noget musik. Eller jo, de er der på radio, men der er ikke nogen også DJ, der kan spille efterfølgende de der mange timer.
1: Og åbenbart, så er der ikke nogen DJ-musik, når vi slukker, eller hvad?
0: Ja, jo, altså til radioen, det kører videre automatisk.
1: Nej, det sagde du. Når vi lukker, så er der ikke musik.
0: Okay, vi kan også sige, at Mr. Nonstop kører for os.
1: Det er noget helt andet, jo.
0: Men har du tænkt over, hvor lang tid det vil tage os for at komme hjem på forskellige?
1: Ja, det har jeg tænkt på. Der er nogen, der har kun en halv time, jo.
0: Så tænker jeg, at den, der kommer først hjem, sætter sig på, så de andre har musik hjemad.
1: Have a nice day.
0: Skal han i gryde?
1: Jeg ved ikke, der kommer klistermærker rundt omkring. Altså, jeg har set håb nok i G-strengen. Jeg behøver ikke, at han bukker sig forover. Nej, jeg gider ikke.
0: Jeg vil godt se det.
2: Ej, jeg har noget andet. Nu ved jeg, at han forsøgte simpelthen at få nogle af jer til at komme med ud og køre ret så stærkt lige med noget herude. Desværre ved jeg så ret mange af dem, de er ved at pakke sammen. Men jeg har indsat en opgave til næste år til mig, til de nye folk. I skal med ud og lægge sidelæns.
0: Og lægge sidelæns?
2: I skal simpelthen med ud og lægge sidelæns.
0: Altså i bil?
2: Det finder vi ud af.
1: Det finder vi ud af, ja.
2: Det må I vente på at se til næste år, hvis det er, vi kommer herned igen til næste år.
3: Jeg skal bare lige høre om ting med den der. For jeg er så ligeglad, som noget menneske kan være. jeg skal bare lige, jeg ved ikke, har vi nogen af dem der står og skiller mod bagefter? Må jeg gerne have noget? Må jeg gerne mandegistrengen? Skal vi have den frem?
1: Nej.
0: Det er så hyggeligt, Per.
1: Hvad siger du?
0: Det er så hyggeligt.
1: Altså, jeg kan bedre lide kvinderne i G-strengen.
0: Skal vi også give ham? Skal vi give ham med bikinitop på også, når vi er i gang?
1: Har du en med?
0: Jeg har en på.
1: Hvorfor er der ikke musik? Der er der ikke noget musik.
0: Job.
1: Nu er der musik.

0: Jeg ved ikke lige, hvad Håber han er ved at sætte gang i, men det går vist. Kommer til at gå lidt galt nu, kan jeg mærke.
1: Ja, det kan jeg også godt mærke. Det.
2: Jeg ved ikke, hvad det er for nogle fantasier, I har mig i natten, men... Jeg er den mest ligeglade person. Jeg har den holdning, at man ser ud som person, som man gør. Man er den, man er. Og så må folk elske en på den måde. Så skal vi ikke bare... Skulle I have et udsyn, eller hvordan var det, I sagde?
0: Det er sgu da en dejlig manderøv, det der.
2: Værsgo.
0: Jeg takker Bukker og Naja for dig.
1: Du bukker dig ikke endnu.
0: Nej, men så kan du ikke se mig jo.
1: Nej, du skal bare derud og bukke for ham.
0: Nå, så gør jeg det.
1: Hey, Håb.

0: så skulle du bare sige kuk-kuk, så kommer Bamse og finder dig, ikke også?
1: Kuk-kuk.
2: Det kunne være sjovt at prøve at lave den der om.
3: Lave den om?
2: Ja, til dig lige bagom.
3: Nej, du skal ikke bagom mig. Hold så op med det.
2: Jeg står ved siden af dig.
3: Det er ikke bedre.
2: Nå.
4: Toast.
2: Jeg vil bare gerne have en toast.
3: Vil du gerne have en toast?
2: Ja, mormors toast.
3: Okay.

0: Altså, det vi skal til at høre, det er... Så var du fandme godt til at komme i gang, musik.
1: Så siger dammeren bare, seriøst? Ja, seriøst.

0: Siger du, han er langsom? Er han langsom derovre?
1: Er det nogle gange, så er han lidt langsom derovre?
0: Ja.
2: Det følger med alderen for fanden. Hvad havde du forventet?
0: Det er jo alle det der damperhjerne.
2: Nej.
0: Se, så en gang imellem, så kan det godt være, at I vil mobbe mig, ikke også?
3: Ja.
0: Men jeg kan lige så godt sige, bare fordi jeg skal være en lille smule flabet mod jer nu. Jeg tør godt at tage en DJ med alle jer tre samlet mod mig. Alle tre på en gang.
3: En battle, for du siger, du kan tage alle tre, ikke?
0: En battle.
3: Og battle, ja.
0: Okay. Ja.
3: Jeg hørte det som en IQ. Nej, det er jo dig, men.
0: Jeg tør godt.
3: Altså, kom da.
0: Hope. Det er næsten en skam, jeg ikke tog vores firekanaler mixer med. Så kunne vi bruge hver sit hjørne. Altså, nu lyder det meget indviklet i forhold til det her med, hvordan nogle af os kender det bedre end andre, men det er sådan, at man kan faktisk bruge fire kanaler. Men når en gang imellem, når vi er ude at spille, så bruger vi for eksempel det, der hedder en acapella. Det er det der, man hører vokalen fra et eller andet nummer. Når man så har en firekanal, så mixer man det ind over, for eksempel på et eller andet nummer, og så kører man faktisk det, der hedder trekanals eller firekanals, for at mixe alt det her sammen. Det er sjovt, men jeg har ikke nogen af dem med, jo.
3: Nej, er det ikke typisk?
1: Hvad vil du gerne sige, Storre? At du skal huske lige at tænde mikrofonen.
0: Eller snakke ind i den.
1: Jamen,
0: jeg skal
2: huske at tænde på,
0: nej.
2: Han skal lige huske det der med at trykke på knappen.
0: Vi skal jo lige huske, manden er ikke så god til elektronik længere.
4: Nej, jeg er også gammel. Det er det, der er problemet.
0: Det er fordi, du skaldede. Jeg har ikke fået nusset dig i håret i dag.
4: Jeg skal bare lige høre en gang. Er Findus til stede lige nu? Nej, det er hun ikke. Okay, kom så. Jamen, det kan godt være, der kommer til at ske.
0: Tæt dig på, på munden.
2: Det, vi har fået et fint selskab i studiet. Alfa er kommet.
4: Ja,
2: Alfa er kommet.
4: Hej, Alfa.
1: Hej, Alfa.
4: Ja. Giv den gas, Alfa. Hvad vil du sige?

0: skal vi lige prøve noget her? Fordi jeg ved godt, at der sidder en masse formidabelt søde, rare mennesker. Jeg ved godt, det er søndag og så videre. Men jeg vil gerne lige sige noget. Kan vi ikke lige bare alle jer, der sidder hele vejen rundt her? Om I drikker sodavand, hvad fint I sidder med. Bare lige sådan en lille skål til hinanden. Husk at få noget væske. Husk at få noget indebords.
1: Husk at skåle med hinanden, så i hvert fald. Det er det, vi er for.
2: Skål.
0: Skål!
3: Hvad er det for en skål? Dem, det hedder skål! Hele vejen ned fra maven af.
0: Vil du gerne lave den der med mig?
3: Det kan vi da godt prøve.
1: Battle, battle, battle. Så skal der battles, mine damer og herrer.
0: Hvem tæller ned? 3,
1: 2,
0: 1,
1: 0.
0: Skål!
1: Altså, jeg er nødt til at sige det. Vi skal have en læge til stede.
3: Jesus Christ, du er ikke rigtig klog. Nu har vi så også kun lige skadet 3.000 mennesker, stakkels trumhænder. Det er din skyld.
0: Du kan bare lade være med at udfordre, kan du?
1: Skål!
4: Skål!
1: Hey, Bea.
5: Hvad så?
1: Skal vi ikke prøve at give ham derovre en udfordring derovre?
5: En mere?
1: Ja.
5: Åh, nej.
1: Bare for lige at lege lidt med... Nu står han jo og leger lidt på pulten derovre.
5: Nu står han og leger med
1: knapperne. Skal vi ikke prøve at få ham til at mixe to radiomix sammen?
5: Tror du, han kan det?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke, han kan. Han er jo klub-DJ. Hey, Hope.
6: Ja?
1: Er du med stadigvæk? Skal vi ikke lige give ham den her udfordring? Han skal prøve at mixe to radioversioner. Ham damperen derovre. Ja,
0: nej, fordi jeg synes faktisk, det er sjovt, som jeg siger det folk en gang imellem. Det er faktisk det der med... Mix to forskellige genrer sammen.
1: Det er fedt. Det gør vi fandme.
0: Det der med, at man tager et eller andet rocknummer, eller et gammelt 90'er-nummer, og så smider ind om et klubnummer, det kan faktisk noget nogle gange. Skal vi prøve det?
1: Så siger jeg lige noget mega, mega, mega fedt. Hvis der er nogen her...
0: Åh, han ser nervøs ud, da jeg sagde det der.
1: Ja. Nu siger jeg bare lige noget mega, mega fedt herinde, fordi jeg ved ikke... Jeg prøver lidt på et tidspunkt, og skal lave det på Party FM. Jeg elsker jo psytrance musik selv. Og det er ikke, fordi jeg hører det til hverdag, men jeg elsker bare at lege med det. Vi skal give et eller andet, jeg DJ's her. Vi skal prøve at mixe noget sidetrans med noget 80'er musik. Og jeg siger der, det er sygt fedt at gøre det.
0: Lad os prøve, men skal vi give udfordringen, så se. Personen må selv vælge ind bag pulten.
1: Yep.
0: Tager vi den, eller tager vi den ikke?
1: Så siger publikum. Noget andet. Skal vi høre lidt publikum? Er I med på det?
0: Okay.
1: Ah, det var så lidt dårligt stemme. Vi prøver lige igen.
0: Jeg tror, de
1: er I med derude?
0: Skal vi prøve at lege med DJ'en ind bag pulten? Det tænker jeg, vi gør det.
1: Ja, du skal være med nu.
3: Vi gør det, vi gør det.
1: To valgfri genre skal du prøve at mixe sammen nu.
3: To valgfri genre.
1: Genre.
3: Er du syg?
1: Ja.
3: Okay, modtaget. Jeg prøver.
1: Og imens I andre sidder herude, så giver I lige skål med hinanden. Lige tage noget væske lidt.
7: Helt fucking dårlig. Helt fucking dårlig.
1: Vi skal lige prøve noget her. Nu har vi skidte tankegange og alt. Altså, du skal... Bare fordi du siger min mål, så nej, det går sgu ikke, du. Vi tager den lige videre her, fordi der sidder faktisk en hernede. Han vil rigtig gerne sige noget.
0: Ja, så kom.
1: Små.
0: Er hvad for en fisk?
3: Og hvad sagde han?
1: Vi kan jo køre.
0: Jeg er også blevet døv. Jeg fattede ikke. Er det sønderjysk eller sådan et eller andet der?
1: Sagde han noget?
0: Det er fordi mekaniner lige døde.
3: Lige hurtigt. Alle de der biler, der kører ned ad mod brændelsespladsen, de må godt lige vende rundt. Fordi der sker ikke rigtig noget dernede, ja.
0: Altså, jeg forstår ikke det der... Nu ved jeg godt, nu lyder jeg meget... Jeg er jo helt oppe på, da jeg er født og opvokset. Jeg er sådan helt den vej, der. Kravene, de vender og det der...
1: Så skal du jo køre til Nordjylland, det er det, du siger.
0: Ah, men hvor... Hold kæft, hvor I er søde, altså.

0: Man får da helt lyst til at danse an lige nu. Gør man ikke det virkelig? Men vi skal også huske at lave en lille smule reklame, fordi det er jo sidste dag på DOB. Det er jo simpelthen sådan til hverdag, der sidder vi alle os dejlige mennesker. Vi sidder faktisk en gang imellem at lave radio også. Hvis I sidder hjemme fra, I ude og kører, eller I på arbejde, eller et eller andet, så sidder vi faktisk og laver radio. Så nogle gange, så laver vi vanvittig show, og så stikker det helt af. Jeg tør godt at indrømme nogle gange, når vi rammer weekenden, og man er på vej i byen og alt muligt. Jeg skal nok varme jer op hjemmefra. Bare
1: Hvad er det for noget med by? Det vil jeg ikke være. Jeg drikker mig bare fuld
0: derhjemme. Det er jo det, jeg siger. Nogle mennesker, de skal lige i gang. Så skal de lige have den der stemning med, og så skal de lige... Og så siger jeg, så varmer vi dem op, og så sender vi dem videre i byen. Ja. Det er vi edderdelme gode til. Men også, hvis man har lyst til at blive hjemme, så kan også være en del af det.

0: Hey Håbe, har du to sekunder lige? Det kommer at hedde med an på, hvad til hvad. Skal vi til at synge nu?
1: Hvad siger du, dammeren?
2: Det her, det var udfordringen. Jeg gik fra house til meget, meget blid pop. Jeg håber, det er godtaget, Håbe.
0: Nej.
2: Nej!
0: Det skal være mere crazy.
2: Crazy, yep. Crazy.
0: Yes.
2: Så går ligesom jeg bare crazy for noget.
0: Men vi tager lige bare lige et par procenter længere op på den der.

0: Hvad vil du gerne sige, Malinda?
1: Ja, mine damer og herrer, jer der kører rundt på motorcykler, crosser og biler og sådan noget, der er totalt køreforbud. Elløbehjul må man gerne køre på herinde, men alt, hvad har en motor, det skal ikke køre rundt på herinde lige nu. Der er... Og 15 km i timen, får vi lige ved her.
0: Max!
2: Det er meget vigtigt at pointere det her. 15 km, mine damer og herrer, max! Så tag det lige stille og roligt, når I kommer igennem, ikke?

0: Se, nu kom der jo en, og så rev fat i skuldrene på mig og siger, vi har en, der gerne vil have. Sådan et lille ønske, kunne man måske. Normalt så vil jeg sige sms'en, eller så prøver jeg lige at lave noget andet her. Mit krav. Jeg har et krav. Personen skal selv snakke i mikrofonen og sige, hvad det er, personen gerne vil ønske.
1: Ja tak.

0: Hvad vil du gerne sige, TT?
1: Altså, Håber, der ville jeg jo have toppet den der, man skulle også synge noget af nummeret, jo.
2: Se, nu begynder du også at være den der, og tænker, åh, nu går vi. Men...
1: Hvorfor men jeg tænker, så kedeligt, vi skal da høre, om de kan synge?
2: Men du kender jo tidens morgen, da vi start, bange vi selv var for mikrofonen, så jeg tænker, skulle vi ikke lige, åh, det er søndag og sådan noget, bare lige være lidt lagt. Men så skal vi så lave den sådan en mellemvej, og så sige, den hedder, for eksempel, artisten, og så hvad hele nummeret hedder.
1: Ja, eller bare nynne det måske.
2: Ja.
0: Altså endnu bedre, hvis de kan danse den også det.
2: Eller så skal de lulle det, i stedet for håb. Hvorfor skal jeg have sådan en her foran mig?
0: Det ved jeg ikke.
2: Fordi du er giftig.
0: Altså, kan du ikke se over?
2: Amen, jeg... Altså, det begynder nærmest at prikke foran mig lige nemlig. Så gør jeg bare så... Han prikker til dig.
0: Altså, jeg kan bare se noget, der skinner derude.
2: Så, okay. Nu skal vi lige... Skal vi gøre det her? Fordi hørte du, hvad T.T. han sagde? Ja. Men så skal du også gøre det. Og ja. Nu. Han vil gerne have... han vil gerne have et ønske, ham her. Men han foreslår,
3: at det hele skal smøre ind i solcreme.
2: Det, han skal nynde det hele, og han skal være med. Sådan i hvert fald en del af det. Ellers så får han ikke lov.
4: Jamen, hvis jeg nu synger det, er det så okay?
2: Ja.
4: Okay. Vi skal have Birte Kær. Pas på den
2: knald. Jo, jo.
4: Gummibåde. Den kan man linde at tage.
2: Nej, det er ikke okay, det der. Nej.
3: Jo, nej. Du kan godt det der.
2: Gør det stort, nej.
3: No,
2: nej.
3: Hup, du stopper bare der, fordi du sagde selv, hvis du kunne synge det, han kunne titlen på det, og det kunne han. Så derfor skal vi gøre det.
2: Ved du, hvad jeg gør? Når det står, så nej.
3: Jo, fordi nej. Jeg gør noget sjovt bagefter, fordi...
2: Han skal synge noget af det. Når det står, så skal han synge noget af det. Jeg vil høre det.
3: Prøv nu her, Hup. Vi pimper den op, så giver vi ham noget rock på samme tid.
2: Ja, okay, det gør vi.
0: Var det ikke nogen, der sagde, at køretøjet er forbudt nu her? Eller er de på vej hjem med dem?
2: Husk nu på, mine damer og herrer, når I kører igennem. Max 15.

Ja, ja, så nu gør vi det lige. Vi gør det lige lidt crazy. Fordi jeg tænker på dig, hver gang jeg spiller et nummer. Og det er lidt sjovt, fordi han vil gerne have gammel dansk musik en gang imellem. Selvom han ikke kan få noget at spille det, det er noget andet. Så har jeg faktisk fundet et andet musiknummer, jeg prøver at mixe over i.

0: havde vi så aftens mest blanke lytter.
1: Modig og stolt som Christopher Columbus styrer Hans Peter sin båd.
2: Altså, det der er det værste i det her, det er, at jeg plejer at være Per Dobby, der sender det ønske til mig på sms, når jeg spiller.
3: Nej, nej, det kender jeg ikke noget til.
2: Og nu får du den.
3: Nej, jeg får den ikke.
2: Jeg gjorde det for din skyld, Per.
3: Hvorfor for min skyld?
2: Jo, fordi jeg vil gerne være sød mod dig bare en gang imellem.
3: Bare en gang imellem?
2: Ja, og lige nu...

0: Hvad siger du, Håbe?
1: Nu skal I lige høre her. Vi skal lige prøve at komme. Kom. Det er jo sådan,
0: altså, Håbe, jeg kan ikke komme på kommando.
1: Nej. Men jeg har jo sagt det der med kunstneren og så titlen på nummeret.
2: Ja.
1: Så,
2: altså,
1: ja.
2: Men nu
1: du skal ikke være så bange. Det er ligesom når man lige, den der. Du skal nærmest, og så du skal bare sige kunstneren og hvad nummeret hedder.
2: Jeg fik den. Fik I den? Jeg fik den, ja. Men nu vil jeg godt lige drille dårligt, fordi alle kender mig og hører lidt. Jeg kan finde på hvad som helst af musikverdenen.
1: Ja.
2: Og nu gør vi lige sådan her.
1: Men I skriver den lige i huskebogen, den her, for det blev faktisk sagt. Fik I fat i Christoffer og Beautiful Life?

Nu er vi lige nødt til at have noget helt på det rene. Der er ikke givet køretilladelse til noget som helst endnu, så I vil være venlige at slukke alt det, der overhovedet kan køre. Og det er sådan cirka lige nu. Tak. Og det, der ligger i det, det er, så længe vi ikke har nogen køretilladelse, og ambulancen ikke er på næsten, så må I ikke ligge og køre. Hvis I trækker ting og sager rundt, ja, be my guest. Men lad være med at ligge og køre. Der er ikke tilladelse til at køre.

0: Hey Hope, kan du huske på et tidspunkt, du sendte live i radio derhjemmefra, hvor du mente,
1: nej, jeg kan ikke.
0: At vi skulle have noget tøsemusik?
1: Hallo, hallo. Vi har snakket om det der tidligere. Jeg kan ikke, jeg trykker bare.
0: Ja, du trykker bare, ja.
1: Ja.
0: Jeg sagde ikke, du mixede. Jeg sagde bare, du spillede noget for mig,
1: men,
0: på et tidspunkt.
1: Men jeg sagde det der, ikke også? Det kan jeg faktisk godt lide.
2: Altså,
1: det
2: kører til det, altså, ikke?
1: Nej. Det er det der, jeg siger, når vi laver de der transitions mix, hvor vi kører et tempo op til et andet. Det kan altså fungere rigtig godt.
2: At skubbe, skubbe, skubbe. Ned. De lytter ikke, dem der.

0: igen igen.
1: Så mine damer og herrer, så kan I gå videre.
0: Men husk magt, 15 km i timen. Hold øje med, hvor I kører derude.

0: Og som vi sagde tidligere, hvordan er det, Per? Hvordan er det der regler med, når man kører igennem? Man skal passe på hinanden, og hvad er det, max hastigheden er?
1: Max 15 km i timen.
0: Pas på, hold øje, fordi at vi skal stille og roligt. Vi er, har fået lov til, at så trækker vi nedad, og så kører vi ned på brænderen.
2: Ja, det har vi.

0: Men jeg synes, damerne, de begynder at danse lidt derinde.
1: Danser de?
0: Ja, ja.
1: Det, jamen, det er jo kun godt, jo.
0: Altså, er det dejligt?
2: Altså, jeg er lidt ked af at sige det. Jeg er ikke dame, men jeg danser altså også.
0: Altså, du kan godt gå under det gang imellem.

når han har taget til det der gymnasiefester. Det er til dem, der sidder på en eller anden lorteklam havestol og sidder og savler og sover og kunne ikke klare at drikke det, de har fået med deres forældre hjemmefra. Handelsskolefester. Yes!

0: Ej, han bliver lykkelig nu.
1: Hvem bliver lykkelig?
2: Oh yeah. Det varmer så dejligt, ikke det, Mathias står?
0: Jamen, han skal bare drilles. Det står.
2: Så,

0: Non fare su ste.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Fuck, jeg er lederlig.
0: Jeg kilder alle de rigtige steder.
3: 4. Vi prøver noget sjovt. Jeg elsker at drille. Jeg er en stor drillepinde i sig selv.
4: Ej, men du driller hele tiden jo.
3: Er I klar?
4: Ja.
3: Ja, jeg har jo en rigtig god partner. Kæreste. Som hedder Findus. Hende har jeg smidt en gang imellem i chatten. Men jeg ved, hende her, hun falder bagover lige om lidt. Så nu gør vi lige noget. Findus, vi skal ind og lege.
5: Og det ser altså ikke særlig kønt ud, den måde, de sætter sig på.

0: blide kvaler tag og spyt i munden. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Så må jeg ikke engang være med. Jeg er skuffet.

0: Akavet stemning for Per.
1: Du glemmer bare lige, jeg plejer jo at have numsecam derhjemme, jo, men det har jeg ikke med i dag.
2: Heldigvis for det der.
0: Altså, det kan godt lide at være i smørhullet, jo.
1: Altså, en ting vil jeg sige. Det kan godt være, at jeg har en flot vås, ikke også? Det, ja. Prøv lige at se ud på siden her. Der kan jeg altså ikke følge med. Det kan jeg ikke på nogen måde. Det kan jeg lige så godt sige.
3: Jeg tror ikke, du er den eneste, der kan følge med der.
1: Det kan jeg ikke.
2: Hvad kan du ikke?
1: Per, bare lige kig foran dig, og så tager du selv styring, ikke
2: jeg
1: også?
2: Jeg kigger. Kan du også lige dreje lidt rundt også? Jamen, nej!

0: Ciao.
1: Ej, nøj, jeg glæder nu. Jeg får en krammer.
2: Får du krammer, Pia? Det vil ikke være, hvis du krammer.
1: Jeg har det godt nu, lige nu.
2: Har du det godt, til at du det igennem nu, Pia?
1: Jeg har det rigtig godt.
2: Kilder det ned i maven.
3: Det kilder alle de rigtige steder. Det kilder alle de rigtige steder.
2: Hvad siger du inde på den anden side? Er I med eller hvad? Nå, selvfølgelig.
4: Ah, Per, han bliver nervøs nu.
2: Per, han er stort og sådan. Per, skal du have 2 minutter for at se?
1: Altså, jeg synes lige, vi har 2 minutter med musik her. Musik!
2: Per, husk lige, vi har snakket om det der hashbang også.
1: Hvad for noget hashbang?
2: Og en drømbakke til ham også.
5: Fuck, jeg er liderlig.
2: Hallo! Er I vågen inde på den anden side?
1: Hvad vil du sige?
2: Prøv at se. Prøv at se, de står og venter. De vil gerne sige noget. De vil gerne snakke med dig.
1: Altså, jeg har bare et spørgsmål. Kan
2: man, ja?
1: Tror du, de kan begge to kramme mig på samme tid?
2: Jeg tror ikke, de er så bange for at kramme dig.
1: Tror du ikke det?
2: Det, jeg tror, de er bange for, ikke også?
1: Ja.
2: Det er efterfølgeren.

0: Altså, Hope, jeg står lige og hygger mig her med to Fire Girls, jo. Rolig nu. Kan du lige smutte igen?
1: Jeg kunne godt fornemme den der, den må jeg ikke være en del af. Jo.
0: Nej. Som hun siger her, du må ikke være en del af

0: Nu er jeg meget glad. Det kommer fra begge færgås. Det kan altså noget.
1: Hold op, altså, i et kort øjeblik, så er jeg bange for, at de faktisk vil kidnappe dig, og så sådan, at vi tager lige ham her med, så...
2: Altså, han kommer jo aldrig hjem igen, så hvis han...
0: Ved du noget?
1: Det kunne faktisk være... Per?
0: Ja?
1: Det kunne være, du kunne blive en del af det.
0: Hvad?
2: Ja. Så en McKinney også, eller hvad?

0: Ja. Ja, Per. Nu må du altså lige få styr på alt det der, ikke også? Du går slet ikke, altså. Jeg synes lige bordet tog lige sådan en et par centimeter høj.
1: Nej. Det er bare her hos Ingeborg.
2: Der er jo ekstra udstyr med jul.

0: skal jeg være vanvittig?
1: Ja. Kom bare du.
0: Jeg ved godt, at jeg ved, der er mange, der ikke har sovet særlig godt. Skal jeg lige prøve at kickstarte sådan en lille fest ind i min hjerne, fordi jeg er godt på vej?
1: Ja. Jeg siger det bare lige, Håb. Jeg har faktisk sovet med en halv luftmadras.
2: For at kunne kickstarte den hjerne der, det kræver,
1: skal
2: der
1: være
2: noget op, jo, ven.
1: Ja, det er kun halv, fordi den anden halvdelen.
2: Ja, lige præcis. Den er gået på pension.
1: Du er mere pensioneret, end jeg er.
2: Ja, det er korrekt. Men jeg har stadigvæk min stemme. Det er mere, hvad man kan sige om dig.
1: Prøv her. Så ved jeg bare, at det har været en våd drøm, er det ikke, som man siger?
2: Har du nu tænkt på pæk igen?
0: Som jeg altid siger, når man er afsted til DHB. Når man altid er afsted til DHB. Hvis man kommer hjem, og man er brugt, så har det været et godt DHB.
2: Jamen, så er det godt, du er ved at være en rigtig slittegitte, som man siger, Hov.
1: Nej. Han er en dårlig.
2: Og han er en dårlig simpelthen.
3: Altså, siger du brugt eller misbrugt?

0: Hvad så, drenge? Hvad gør vi?
1: Det ved jeg ikke. Hvad gør vi?
0: Skal vi hæve ploven, som man siger?
1: Skal vi hæve det?
0: Skal vi hæve ploven?
1: Skal vi det?
0: Skal vi sige tak for denne gang?
1: Jamen, tak for denne gang.
0: Ja.
2: Jeg tænker sådan, at vi faktisk har været i fuld smag hele weekenden. Der har været fester, ballade, sjov, gang og løjer og så videre.
0: Og vi har været alle steder.
2: Ja, det må vi love for.
0: Ja.
2: Og nu er det HB ved at være ved vejs ende, og vi har hygget. Vi har lavet ballade, vi har haft morgenshow, vi har haft eftermiddagsshow og så videre. Der har været fest og brænder, og altså, jeg tror, vi kommer alle sammen til at dufte. Nu siger jeg dufte af dækrøg, når vi kommer hjem.
0: Jeg overvejer, at man kunne få sådan en kemisk bad.
2: Det er kemikalierne, du skal ud over, når du kommer hjem. Men i hvert fald, det har været en kæmpe, kæmpe udsøgt fornøjelse.
0: Ja, det har været fantastisk at se lytter, og se nye, og se gamle, og se ræs.
2: Og så siger jeg bare én ting. Er det HB næste år, så er vi også næsten. Vi er næsten, så er vi med.
3: Ingen ved det, alle taler om det.
0: Det er fair nok.
2: Vi hygger, vi giver en gas, og så håber vi ses. Og så husk du på, vi har diverse ting ude, sociale medier, Party FM, vi har appen, vi har...
0: Instagram, vi har Facebook, vi har... Jamen, vi har jo alle steder, jo.
2: Lige præcis.
0: Og det er bare at gå
2: ind. Så lyt nu med hjemmefra, når I kommer hjem fra DHB. Vores fest, den slutter aldrig.
0: Den kører 24-7-365.
2: Skal vi gøre det i kor? Skal vi sige 3, 2, 1, og så siger tak for i år? Og så lige scroller vi lige det sidste ud af kroppen, vi kan.
0: Skal vi det? Skal vi det?
2: Er klar?
0: Ja, klar.
2: Hvem tæller?
0: 1, 2, 3. Tak for i år! Yes, sir! Hey! Mama, mama, mama.

best selection of pussy. This is a pussy blowout.

det for galt. Det er hver gang. Og hvorfor? Fordi man er omgivet af hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejhunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hænder, et par små fede.

0: nej, nu kan det være nok med AK Paul.
1: Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter til. Du lytter til. Du lytter til Party FM
2: nummer
3: 6.
4: Company attention. Forward march.

0: left, go left, go right, go left. Nummer 5.
1: Nu vil jeg vise, hvad det er, der er i vej.
2: Du sover her. Han sover også alene.

0: denne uges top 10 over det mest ønskede musik her på Party FM. Vi er tilbage igen næste søndag med en ny update.
1: Husk at like os på Facebook. Partyfm.dk/facebook.
0: Indtil vi høres ved igen, pas rigtig godt på jer selv. Bye!

0: Du lytter til Natradio.
1: Natradio.
0: På Body FM.

Ja, jeg sidder og lytter lidt på DHB, og mens jeg lytter på det, så skal jeg sidde og rode med musik og være på veterantræf. Jo, jeg skulle have en meget hyggelig weekend. Som tilbage, det ligger selvfølgelig ud med Miss Juice, eller det er det jo ikke. Det var det jo i gamle dage. Det var selvfølgelig Cosmonova. Efterfulgt af noget Mass Up.

Undercover-versionen af det gamle nummer Baker Street taget op igen her. Efterfulgt af et nummer tilbage på 1983. Vi skal mindes Michael Jackson og Rockwell her på Klassikeren på vinyl.

New Religion in the remix. Ja, så ser vi på en af de rigtig gode gamle.

Yeah, it's huge love tonight. Efterfulgt af en af de gode gamle, som lige har fået sig en ny tur her. Jeg tror, I kender den. Det er nemlig det gode gamle nummer for Crystal Waters.

Ja, tilbage de gode 90'er og lytter sådan her fra Iron Van Dahl fra The Castle in the Sky. Endnu længere tilbage i tiden. Sammen med The Stranglers. Vi synger noget med Always the Sun. Vi har sgu fået sol i dag i hvert fald.

Ja, hvis jeg har set videoen, så er det det her med en dame, der går rundt med et hjerte hele tiden, og så bliver hun afvist alle mulige steder, men til sidst, så lykkes det. Roger Sanchez klassikeren på Another Night. Så skal vi midt til gode gamle dage sammen med The Pet Shop Boys.

Ja, nye version af det gamle nummer fra Skoda. Eller det er faktisk ikke Skoda, der lavede. Jeg kan godt huske den forresten. Det var jo Supertramp, der havde lavet den originale version af den. Så skal vi se på det gamle nummer fra Mary J. Blige.

Men tilbage på de gode gamle dage fra Sveriges land. Hør nummer her, Touch Me. Jeg ved, der er flere lyttere her, der godt kan lide, at jeg spiller Alan Jackson.

Alan Walker. Det kan jeg godt spille, men det var jo selvfølgelig Alan Jackson. Som I godt lide, så kan jeg godt lige rode lidt med nogle numre fra Armin. Her er det Tiesto featuring Armin van Buuren.

featuring Armin van Buuren. Det næste nummer, det var jo ude tilbage i 80'erne. Den pæppes op her. Starter med et readrum i

Hvad skal der, skulle I nok høre? Og hvor er de gamle nummer, som var lavet i gamle dage, er Maggie Wiley, som vi også har. Så kommer der revy i farter og feltet. Alle de numre, jeg spiller her, det er alle sammen fra film. Første stykke musik, I får, det er selvfølgelig fra Madonna, nemmer. Ja.

Jij dacht Herben, we gaan even een bier gaan. Her kommer jo fra Sveriges land, så skal vi til det andet land ved siden af, nemlig Norge. Og derfra skal vi høre nemlig Aha. Stays on this road hedder den, jeg har fået frem.

Amtets venner og selvfølgelig Chalabros her på Party FM. Ja, oven på alt det varme her, så kan vi da godt bruge lidt regn.

Så er der flere lytter, der har spurgt om, at snart ligger noget... Noget nikker det ikke ind. Jeg har i hvert fald lagt deres album ind.

0: kirkeslot.
1: Ja, du blinkede til mig. Hvad med at høre noget remix af Kylie Minogue-klassikeren? Can't get it out of my head.

Er det Linnets oprindeligt ikke nummer 100 lavet? Et nummer 100 taget op igen. En gruppe, der kommer på Roskilde, skal være her. Vi snakker nemlig om TV2.

benytte op tidligt til, for jeg skal have en lang vagt i morgen. Men jeg tror, jeg er fri en del dage bagefter. Vi var nok meget lave.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.